0: تک مل شوې ده. دویمه هم اوس په چټکۍ روان ده، همداسې انکشاف ترسره کیږي. همداسې پخوا چې کوم مثلا هغه کاري فرصتونه و، یا هم همدا د خارجیانو د دلار پمپ کېدل، هغه فرصتونه نشته، خو نور کاري فرصتونه رامنځته شوې ده. تاسو ورشي سروې وکړي کله چې اسلامي امارت راغلی ده څومره دا تجارتي جواز اخیستل شوی ده د وزارت مالیه نه، یا هم څومره کانونه، څومره نور مثلا زیربناوې چې هغه ریسورسونه چې و هغوی قرارداد ته ورکول شوي دي، او عملا هلته افغانان کار کوي. او په زمن کې تاسو سروې وکړي 100 کیلومتر سرک په
1: افغانستان محترم انګار صاحب تاسو یو اکیډمیا سکالر یې، تاسو په سویپنګ سټیټ باندې به یقین نه لرئ. زما لیدونکي اوریدونکي به هم غواړي چې تاسو نه کوم کلیمز یا دعوی مو وکړلې د هغې کوم شمیرې وښایې. مثال په توګه 100 بلین ډالرز یا میلیارده ډالره افغانستان کې چې کوم زیربناوې دي هغه پروجیکټ اګریمنټس اوس طالبانو کړی دي، د چین سره، هند سره، پاکستان سره، یا کوم بل هیواد سره، یا د بل هیواد نه چې کوم کاروبارونه روان دي افغانستان ته. او د قشتپې کینل ذکر موکو سو زرا جوابونه پای کې ورکړی شوي دي یا نوکری ورکړی شوي دي. موږ خو دا اورېدلی دي چې تر دې حده پورې غربت دی چې خلک بے ادبی ڈیر معافی بخانہ دیوی شرمیگم چدا ٹکے وائما ہو مت بادو کی جاب شی بھی دیچی یو مور دو وقت ڈوڑے دپار اخبر لول او معشوم خر صبر غواڑی دی حد پورے غربت دے تا چکم دعو کوئی آخو یو زلی دن کے زلی دل افغانستان خائے کم نمبر شتا دے تا سر چمکتے ہوئے یا سٹیٹسٹک شتا دے
0: گورے یو خود فقر او غربت خبر داد و سنه خبر نده، یعنی مشت میراث پاته ده یو خبره. اسلامی امارت استراتیجی لری، تازو خبر یاسته پر سنه یو که یاسته پر اوست کال اسلامی امارت همدا زبیولان بجاید سای بخپل اعلان وکر چه حقوم اقتصادی استراتیجی چه ده مجاقه بانده لگیای او خلاص شویده او پر سنه یو که ریلیز شد. تازو ورشه اگر ریفرنسونه او گوره یو خبره نور چې کومې پروژې
1: اوسمره محترم محترم انګار صاحب وبخه محترم انګار صاحب محترم انګار صاحب وبخه په میراث کې ډیر څه پاتې وي. خو په 15 اگست کال 2023 باندې یو ټکه به یو بل ته خیر دی وشمارو. زه تاسو مخالفت نه کوم، البته حقایق باندې خبره کول غواړم. په میراث کې موږ ته ملي بیرغ پاتې شوی، ملي سرود پاتې شوی، ملي انانات پاتې شوی، بانکونه پاتې شوی، نړیوال رسمیت پاتې شوی، پوهنتونونه پاتې شوی، لیسې پاتې شوی. زمونږ سره داسې کوم شی دی چې په افغانستان کې موږ ته په میراث کې پاتې شوی دی او هغه طالبانو یو طرف ته کړی دی، هغه دغه دی. د دې نه پرته تاسو د غربت خبره کوئ، داسې کوم مثالونه به وي. زه دا نه یم چې په جمهوریت کې 40 کاله هر څه خوشحاله وو، ډېر مشکلات وو، مړی کې د بیروزګارۍ وې، خو خلک افغانستان ته ور روان وو بیرته، له پاکستانه، له هندوستانه، له امریکې نه، له یوروپا، له دنیا نه. او هلته کارونه پیدا کول، هلته جابونه پیدا کول، هلته یو ښه ژوند تېرو. مشکلات ژوند 15 اگست نرستو داسې افغانان په زرګونو شمېره کې اوس هم ناست دي چې سهار او ماښام د دې هیواد د بهر تلو کوشش کوي. زما یوازې خواهش دا چې تاسو ما ته یو سټیټسټیک، تاسو ما ته یو نمبر، تاسو ما ته یو داسې شی وښایې چې د هغې په بنیاد باندې موږ ومنو چې وو طالبان دا کار کوي. ممکنه موږ ته نه وي معلومه، تاسو راته ووایه پخوانی میراث ته به لږ دې خوا ته پاتې شو 15 کاله وشو.
0: ګوره جناب بنیری صاحب، یعنی د کوم وخت نه چې اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم شوی ده، لوی زیربنایي پروژو په افغانستان کې تطبیق کیږي. دا یوه خبره. یو مثال قشتپې نشته، همدا اوس قانون استخراجي دي، چینایان راغلی ده هلته د نفت و د تیل و د ګاز و اغامودریا چې وایي په شمال کې استخراجي دي، یوه خبره. او دویمه خبره داده چې همدا ازبکان څو ورځې مخکې راغلی و.
1: زه انګار صاحب طرف ته بیا راګرځم، د دې په لیکه کې لکه ستونزه ده، زه غواړم چې دا خبره پوره. محترم زازی صاحب، محترم دا د طالبانو په اختلافونو باندې چې موږ بحث کوو، په دې کې د جنکو د تعلیم موضوع هو به خاص انګار ستاسو خبره پوره کړئ. ستاسو خبره چې په منځ کې پاتې شوه لیکه موږ قده شوی وه، زه غواړم خبره پوره کړئ، بیا به زازی صاحب طرف ته راشم. ګوره
0: جناب
1: بنیری
0: صاحب، تاسو ادعا کوئ چې یعنی پرمختګ تر سره شو دیدی، خو تاسو راشی ما سره یو ځای زو افغانستان ته همدا زازای صاحب بشته دی او یوسف زای صاحب بشته دی، ګورو کلی او باندو کې ګرځو، پخارونو کې ګرځو. تاسو یو مقایسه وکړئ چې 15 کال مخکې افغانستان سره رقم وو، اوس سره رقم دی. دا چې سناسه اختلافي ستونزې او مشکلات شته دی، زموږ هم چې خوانځای او پانځای مسله داخلي موضوعات دي، با باید حل شي. نور کوم مثلا بیکاری چې راغلی ده یا هم بیروزگاری راغلی ده، هغه باید حل شي. خدا په یو ورځې نه حل کېږي، هغه وخت ته اړتیا لري زموږ او تاسو داخلي مسایل ته اړتیا لري. او بل خبره دا ده چې اسلامي عمارت اسلامي اصولو ته پابند ده، یو د اسلامي اصولو همدا شورا ده چې یعنی شورا دایر شي او دا اختلافي مسایل چې ده حل شي. او بل خبره دا ده موږ همدا 15 کال په افغانستان کې داسې مصنوعي او کاذب اقتصاد درلودل، اوس خو الحمدلله همدا نړیوال ټولنې همدا جهانی بانک خپل راپور ورکوي چې افغانستان اقتصادي خوځښتونه کړی ده او بالاخره دا کاذب یا هم مصنوعي اقتصاد چې هغه حقیقي اقتصاد ته تغییرېږي. یعنی تاسو اوس وګورئ افغانستان جی دی پی شاوخوا 18 میلیارد دلار دی، یعنی د جمهوریت په وخت کې څومره دلار پام
1: او بخه او بخه او بخه انګر صاحب د افغانستان جی دی پی بیا راته وې
0: شاوخوا اوس 18 میلیارد دلار شوې ده.
1: سمدا مهرباني ناصر اوسه محترم 3 میلیارد ډالر جی ڈی پی دا بارل د ویار خبره بالکل نه دا 3 میلیارد نړیری لګي پیسې دي دومره وانت پیسې دي چې په جیب کې راځي د یو سړي. خو بارل افغانستان دا یو مشکل سره مخ دی، جګړې سره مخ پاتې شوی دی، مشکل د نورې نړۍ سره موږ پرتله نشو کولی. خو بارل محترم زاده صاحب د اوسني واکمنانو تر مشرانو تر منځ تاسو فکر کوئ چې دا کوشش کیدی شي چې د دې اوسني جنجالونو نه دې ځان راوباسي او طالبانو اوسني واکمنان چې دي کوم ته چې استحکام وایي یا ورته استبلایزیشن وایي یعنی په دې اوسني حال کې پاتې کی کنه دا ورځ تر بله سوا کېدونکي خطرې تاسو هم د خطر په توګه وینئ او دا مشکلات به بیا د حد نه بهر شي او مخالفینو ته به لاره هواره شي چې هغه د طالبانو د دې اختلافونو کټه پورته کړي. تاسو فکر کوئ په اوسني مشرتابه کې دومره صلاحیت شته چې هغه دا مشکلات کنټرول کړي؟
2: قدرمن بونیرې صاحب د دې ملک دوستانو هر چا خپل نظر ده، زه ټولو د افغانستان ټولو اقوامو ته درناوی او درنښت لرم. که یو پښتون مې په څپېړه ووایي زه ځواب نه ورکوم. زموږ وطن ولس ډېر دردېدلی ده، د ملت او وطن لپاره ملي یووالی روغتیا ده. تر نن ورځې پورې د نیمې پېړۍ راهیسې دا څه بحثونه چې کېږي، دا څه نیوکې تورونه چې کېږي، دا ټوله یو جنایتکارانه تاسو ادب می ده، تاسو بس نه نه نه نه ده. دا ټول بهرنی رسانی کې چې بسونه کې یا بهرنی هیوادونه دي، دا ټول جنایت کارانه لوبي دي. دا ما مخکې خبره مې پای ته ونه رسیدله. همدا چې ما ایران تاسو ته وویل، دا ایران هم دی هم دغه امریکا استازیتوب کوي، همدغه پاکستان هم دی امریکا استازیتوب کوي. تاسو وګورئ چې افغانستان، ایران او پاکستان دا اوس په پاکستان دی سیاسی اقتصادی امنیتی بحران سره مخامخ ده. عامل څوک ده؟ عامل همدا د پاکستان فوزیان دی او د پاکستان اس ای ده چې د انګریزانو او د امریکایانو لخوا ټاکل شوی ده او دا سیمه امنیت او بې ثباتي رامنځته کړې ده. دویم په خپله ایران ده. ایران د ړستونی مار ده. همدغه ایران کله چې امریکا پر افغانستان باندې برید وکړلو، همدغه ایران د ځمکې له لارې نه هرات ته د امریکایي نظامي قواوو باندې برید وشللو. له بلې خوا نه دا اوس زه نه غواړم چې نوره د افغانستان پر وړاندې د یو ویښته قدر ته جنایت رامنځته شي. دا ملت ډېر دردېدلی ده. دغه څوک چې اوس د پخواني مخالفین دي، د دغو کوم زوی، مور، خور، ورور، پلار څوک وژل شوي دي؟ خو نه دي وژل شوي، مګر دغه 2 میلیونه چې اوس د لوږې سره دوی تبلیغات ورته کوي چې مخامخ دي. علت یې څوک و؟ علت یې خو هماغه پروني جنایتکاره ډله وه چې د وطن یې د دغو بدبختۍ سره سم کړلو. دا اوس چې دوی ورته وایي ترکستان او خراسان او ازارستان او تاجکستان، دا خو پروني مهاجر دي. دا هغه وخت کې چې افغانستان بنیاد کېښودل شو، دغو ډلو ټپل خو په افغانستان کې شتون نه درلودلو. دغو ډلو ټپل ته خو افغانستان خپله غېږ د شهید د خدای بخیلي احمد الله خان په وخت کې خلاصه کړه، رای وستل، کورونه هر څه یې ورکړل. حتی د دوی په تذکیرو کې مهاجر ونه لیکل. یعنی دا ټول واقعیتونه ټولې نړۍ ته معلوم دي چې څه کېږي. اوس که هر څوک دې وطن سره د دوی دردېدلي ولس سره مینه لري، باید د دغه هېواد د دغه نظام د بهبود لپاره هڅې وکړي. هیڅ نظام په نړۍ کې شتون نه لري چې په هغه کې نیمګړتیاوې نه وي. همدا اوس تاسو اسرائیلو کې ولیدل چې نتانیاهو د اسرائیلو پارلمان څخه د دوه مخالفینو وایستلو. هم دا اوس تا ګوري چې په امریکا کې د ترامپ پر وړاندې څومره مخالفتونه جریان لري، هم د کانګري لخوا نه، هم د سنا مجلس لخوا نه، هم د ټولو مخالفینو لخوا نه ورته جریان لري. په نړۍ کې ډېر یو جنایتکارانه سیاست جریان لري. افغان ولس او افغانستان د همدغه جنایتکارانه سیاست قرباني شوی دی.
1: محترم او محترم زازی صاحب، په امریکا کې اختلافات ډیر زیات دي، که زه وشمارم 2000 شماره لږم او شک نشته دی، یعنی په حکومت ولې د اعتراض دی، په جګړه اعتراض دی، د امریکا په اسقاط حمل اعتراض دی، د ترامپ تګلار اعتراض دی، په سنا کې د دفاع د پوز چې کوم بودیجه د پاغي اعتراض دی. خو محترم زازی صاحب، آگے بانے امریکائن باس کئی، پر ٹیلیویژن پہ باس کئی، پر سوشل میڈیا پہ باس کئی، مظاہرے کی گی، احتجاجوں نہ کی گی، پارلیمان ممبران چی دی پاگی کی تقرر نہ کئی، اور پاگی اس باک نہ محسوس صحیح، اس شرم نہ محسوس صحیح، سو کم دانا وہ چیز دا پاکستان یا دا سعودی عرب دسی صدا اگر وہ تا حقیقی شان دی، حقیقی ملت چ دے اگر خپلو مسلو منی شنا نہیں کئی، باس بھی کئی پٹئی نہ، او وہی چیز دی حل پکار دے، دا افغانستان مسلو باید کشتہ دے نو باس بھی اوشی، که د افغانستان کې ستونزه شته دی نو ځینې خلک بیا د افغانستان کې کوم مشکل شته دی، چیلنج شته دی، اعتراض شته دی، هغه دې باندې باس نه کوي، هغه څوک پرې باس کوي هغه ته وایي دا د نړیوالو دسیسې او جنایتکارونه دي. په ټوله دنیا کې مسائل شته دی. محترم زازی صاحب، موږ د افغانستان په مسله ځان پوهو ستاسې نه، او د دې مسلې حل امکانی حل شته دی که نه په دې ځان پوهو، د نړیوالو ټول اعتراضونه او مشکلات په خپل ځای باندې. محترم زازی صاحب، ستاسې موجودیت موږ ګټه پورته کوو چې اوسني جنجالونه که سوا شي، اوسني مشرت تابکه دومره توان طاقت ستدي چې هغه دا کنټرول کې کړی، دا به یو نوی خطرناک شکل ته لاړ شي. زموږ پښتون داسې دا. محترم زاده صاحب،
2: سره بدبختی دا ده چې د افغان بیچاره ولس د نړۍ د استخباراتو په بوجه کې پروت ده، د افغانستان بیچاره ولس د نړیوالو د امر قدرت او هیوادو د غلونو د وینو مرکز ګرځیدلای ده. او لبل خوانه فقط یوازینې د حل لاره دا ده چې دا هر څوک چې د افغانستان پر وړاندې مخالفت کوي او دا د نظامونو لمنځه وړلو لپاره مخالفت کوي، دا څه نظامونه چې په افغانستان کې لمنځه لاړه، د دغو نظامونو رهبري لمنځه لاړه لاړه نه. تاسو په خپل وګورئ چې په خپل احمد شاه مسعود چې ژوندی و اعتراف یې وکړلو چې امریکا پاکستان او ایران نه غوښتل چې د شهید ډاکټر نجیب ژوندی پاتې شي. دا خبرې نه دي چې
1: محترم
2: نړیوال جنایت
1: وکړي.
2: ما لا زما یوازینی هدف دا ده چې زما د ټولو سیاسي تحلیلګرو سیاسي شموم کړه هیله، تمنا او توقع ده چې دا خپل وجدان ته د سر ټیټ کی او هغه واقعیتونه وایي. زه په هیڅ صورت سره زه چې د طالب ملاتړ وکړم د خو صفتونه وکړم چې طالب نکټای پوښ د خلقانو خبره چې وکم پښتانه وایي دا خلقه ده. یعنی تاسو فکر وکړئ چې سړی کومه لاره ونیسي چې دا اولس د کوم بدبختۍ څخه وشي.
1: یعنی یو کنفیوژن دی، یو غلط پوښ
2: او دا چې زه
1: خلک زه څه غټه ګنګستیا ده،
2: زه طالب یم پوښ دا زما شخصي کړنه ده، پیچا پرې اړه نه لري.
1: محترم یوسفزئی صاحب، اوسنی د حبیت اللہ خونزادہ صاحب، محترم مخالفین چکم دی اگر تاسی بنیادونه موږ ته ویل چې پدې دی بنیادونه باندې دی او سخت ایست دی، خود دوی سره متبادل بیا سدی مثال پتوګه موږ دا خواهش نه کوو، نه دی خواهش تاسو منون کی د افغانانو حق ته چا خواهش وکي. خو کچری دا خواہشات پر رکھی گی چھ اخنزادہ صاحب لواک لکھی گی اور دوی راضی مخالفین پہ واقع کم چمنگ کا ذکر رکھو تو دوی سر متبادل دے سے اڑان دے کہی وسنی ملت تھا وسنی قوم تھا، یعنی دوی سر بیا کم دا سے گدڑ سنگے دے چہر سب سم دم شی ہو حالات بہ برابر شی دا سے کم پلان تھا سو پوئی گئی چھ دوی لری یا دے کم جدا گڑے وژن لری چھ حبت اللہ اخنزادہ مختلف ہوئی.
3: یو بدبختی دا ده په مسلمانه نړۍ کې چې دلته دیکتاتوران نه منځ تللی دي، هغه هیوادونه ډیر خراب شوي دي. صدام نه منځ ولاړی عراق په څه حال شو، معمر قذافی نه منځ ولاړی لیبیا کې څه حال شو، په سوریه کې څه حال شو، په یمن کې صالح عبدالله ولاړی څه حال شو. دلته د دې امکان شته که شیخ احمد الله خونزاده نه چیرې چې د دینه یو بل سخت دریځه راوړاندې شي. یعنی خبره دا ده چې دلته داسې څوک موږ نه ګورو چې موږ ووایو که دا شخص راشي نو د ده پالیسیانې به تغییر و تبدیل وي، ځکه چې طالبانو کې زما چې څومره خیال ده چې کار څومره تغییر و تبدیل راځي دا به د کندهار نه کیږي او د دې هیڅ ضمانت نشته دا کا شیخ عبد الله خونزاده یعنی اول خو د دې امکان زلیر کم ګورم خو بیا هم حالات تبدیلیدلی هم شي مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې ده او هر څه کېدلی شي خو زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دننه دي دا وخت کوم داسې کس وي چې هغه راسې مونږ به ووایو چې یعنې دا ټولې تغییر او تبدیل به راشي ځکه چې دلته ورځ په ورځ باندې دا د اکسټریمیزم نظریه قوي کیږي په زرګونو مدرسې ورته جوړې شوې دي د ماډرن تعلیم دروازې بندیږي دغه ډول خلک زیاتیږي نو دلته دا ما ارزو کړو چې دا وخت د افغانانو سره خپل هم د طالب د اصلاح آپشن بهترین آپشن ده د طالب د شړلو د طالب خلاف د مقاومت او د جګړې آپشن چې دا هغه یو بله بربادي رامنځته کوي یو بل باب د مداخلو خلاصوي افغانستان یو عجوبه هیواد دی دلته چې یو اشغال وشي هغه اشغال اختتام چې څوک کوي د مجاهد په نوم باندې هغه بیرته یا د مقاومت په نوم باندې یا د ازادي د جبهې په نوم باندې هغه په خپل یو بل اشغال رامنځته کوي یعنی یو اشغال پای د بل اشغال شروع شي نو له دې امله ښه به دا وي چې د کور دننه تغییر او تبدیل راشي او دا مشران که واقعا دا څلور پنځه مشران لکه ملا او برادر او ملا حسن اخوند او ملا خلیفه کانی او دفاع وزیر زه په دې سل په صد باور يم چې هغوی غواړي چې دا تغییر او تبدیل راشي مکاتب په اسلامي ماحول کې خلکو ته تعلیم ورکړي شي ځکه چې فاصله زیاتیږي کندهار کې څوک اوسیږي هغه دا فاصله احساسولی نشي او هغه څوک چې په کابل کې اوسیږي څلور میلیونه خلکو اواز ورپسې مشکلات ورپسې هغه دقیقا نه غوي احساسولی شي انګار صاحب ویل اتلس میلیارد ډالر دا ډیر شي دي طالبانو د پاره ملت د پاره خو نه دي دا پروژې په نوم باندې کوشتې په دره روانه سو کوشتې په ولاړه هیڅ هم څه پورې ته جوړ نشو دا ملت ته خو به یو مطبوعاتي شکر یو کوي دا یوازې طالبانو مجبوریت ده د هر کوم څه پروژې په نوم باندې ورته
1: او سمی سبزی سی پای کی چکم هغه د منس کرخه ده کنه د وړ بینک په ریپورت کې هغه محترم انګار سم نه دی ویلې خو هغه داده چې ګوره د وسنی اکانومي لایف لاین چې دی هغه فورن ایډ دی انګریزی ټکې دی یعنی دا په کم شي ژوندې ساتل شوی دی هغه بهرني کومکونه دی هغه کور دننه
3: واضح خبره ده یو ځل اعلان وشو چې د امریکې نه چې کوم فنډ راځي هغه بندیږي مونږ افغانۍ وکته د سل نوا وکتله د سلو شلو ته افغانۍ ریټ ورسېدلو خو نړۍ بیا هم څونکې دا لاین ساتي نه غواړي چې اوس د ورځې زر نفر افغانستان نه فرار کوي که دا حالت رامنځته شي هغه پخوانۍ غوندې افغانۍ به په بوجویو کې اچولي بیا به فرار هم وي افغانۍ به همداسې مونږ د اقتصاد دپاره څنګه لرو اقتصاد خو په امپورټ باندې کیږي په اکسپورټ باندې کیږي مونږ خو ټوله ورځ یا د ایران نه سره اخلو یا ازبکستان نه اخلو خپل ځانه سلر یو سول وچه میوه د هغه په جاس کې یو څه په کم قیمت باندې به په هندوستان کې درته تمامیږي زه فکر کوم چې غلط معلومات دا د سروایو نشي کېدلی حقیقت اکانومي او زه ترڅو پورې یعنی د خلکو د چې افغانستان کې اوسېږي درې نفرو سره خبرې وکړه ته پوهېږي چې کم حالت ده
1: سمځه سب زه دا مونږ په یو په مشکلاتو خبره کوو مونږ په دې باندې ادا د پیغور خبره نه خو حقیقت دا دی چې هند یو ډېر ګاونډي هیواد د خیر شتمن دی خو پای کې زه د پاکستان او د بل چا ذکر نه کوم یوازې یو اوور فلای اوور چې ورته وي بریج ورته وي یا پل ورته وي هغه بودیجه چې دغه 2 بلیارډ ده یعنی د یو بل یوازې په دې ردو بهر د کمپیریزن نکو افغانستان کې مشکلات ډېر دي محترم انګار صاحب محترم تاسو معلومات لرئ چې د افغان طالبانو د واکمنانو دا وخت یعنی مسائل شته دي مسائل په ټوله دنیا کې وي هغه د حل کوشش هم روان دي لومړیتوب سره دا وخت تاسو د مشرانو ترمنځ غټ ټارګټ سره دا وخت چې هغه د هغې لپاره پلان کوي او حل کوي او چې د هغې سره تړلي نور مسائل حل شي تاسو کوم پلاننګ لومړیتوب تاسو په اند باندې شته دی چې موږ پرې خبرولی شئ
0: ګوره یو دوه خبرې چې د میلمنو وویل د اختلافات هر چېرته وي په یو کور کې هم اختلافات وي سورونه چې ژوند کوي یا په یو ټولنیز چاپریال کې هم اختلافات وي خو داسې اختلافات نه ده هغه جزوي اختلافات ده یو نیم شکر رنجي ده هغه بل ورځ هم یو بل چېرته شکر رنجي رامنځته شوي بیا خپل هغه قومندان راغلل پارک کې بیانیه ورکړ چې زموج ترمنز اختلافات نشته و زه د امیر د امر تابعیم او ستاسو تلویزیون هم تقریبا شاوخوا دوه درې اونه د هغه په سر برنامه نیولی و او همداسې نور رسنه هم بالاخره حقیقت معلوم شو. کله چې حقیقت معلوم شي بیا ډېر شاید واضح کېږي. او بله خبره داده دا چې داخلی اختلافی موضوعات شته دي، هو ولس هم ځینې غوښتنې لري، دا د ښوونځی مسله دي، د پوهنځی مسله دي، د ښځو د کار کولو مسله دي، اساسي قانون دي.
1: غټه مسله چې هغه د لومړیتوب ته اړتیا لري، ساسې په اند باندې طالبان باید په هغې تمرکز وکړي، څه شی دی
0: هغه؟ همدا داخلي مسایل دي چې اوس پنځه کاله کېږي چې هغه پاتې ده او هغه حل شوی نه ده، او د ولس غوښتنې دي. همدا د ښوونځی او پوهنځی مسله ده، او همدا د ښځو کار کولو مسله ده، اساسي قانون مسله ده، او ځینې نور مسله ده. او زه تاسو ته داد ورکوم او ایمان لرم جناب بنیرای صاحب چې په دې کې هم شورا دایریږي، مشوره کېږي، او بالاخره دا مسایل هم ډېر ژر حل کېږي. داسې چې
1: زموږ
0: دوستان وایي چې
1: مخالفتونه
0: لري یا هم تخت دریزه دي.
1: یعنی ساسې نظر راغی، پوه شوم. وخت میږي محترم زازی صاحب، خبره کړه شوه. محترم زازی صاحب، تاسې په دیر ثانی کې که تاسې غواړئ چې اوسني مشکلاتو لپاره یو غټ وړاندیز تاسې لرئ او هغه ستاسې په اند باندې تمامې مسلې ورسره راټولېدای شي، څه کېدای شي دیر ثانی کې زازی صاحب وخت میں؟
2: غم میلمه ده، او ظلم چې ده تر قیامت پورې ژوندی نه پاتې کېږي. له بلې خوا نه په خپله طالبان په خپله خپل ځان پورې دا جنه د نړیوالو مخالفتونه رامنځته کړي دي. دوی ولې د نجونو مکتبونو دروازې نه خلاصوي؟ دوی ولې د نجونو پوهنتون دروازې نه خلاصوي؟ په دې مسله کې دا ستر ملي خیانت ده چې د افغان ولس څلوېښت میلیون ولس پر وړاندې امارت اسلامي کوي او د نجونو مکتبونو دروازې نه خلاصوي. د دې ملاتړ کول په دې حقله کې چې هر څوک ملاتړ کوي
1: دا یو غټه مسله چې د نړیوالو خولې بندولی شي د رسمیت زازی سے وقت پہ ختمی گی زازی سے مانا نا تاسی نکتر آگلا زازی سے تاسی نکتر آگلا وقت پہ ختمی گی رو بخی بخی محترم یوسفزی سے دیر سانے کے دغ پختنا تاسی قوارے پہ جواب کے تاسی ان کا ہوپ یا امید لرائے
3: متاسفانا پنزو کالو کی چے تغیر بزائبانی نور ہم حالات سخت شولو د سنې د پراخولو په ځای باندې نور هم سنې تنګې شولې، سخت دریځه به کې نور هم قوي کېږي. اصلاح پسند یا د ملت د ادراکونکو غږونه نور هم کمزوري کېږي. زه فکر کوم چې امید ساتل دا بس یو
1: ډېره مننه،
3: یعنی کاشکې به امید لرلی، امید
1: افغانانو سره پاتې. ډېره مننه محترم سمی سبزی صاحب، محترم زازی صاحب، محترم انگار صاحب شل ثانیې در کول شم، زیات نه شل ثانیې.
0: ګورې جناب بنیرای صاحب، دوه خبرې ډېر لاندې کوم. یو خو مسلمان هیڅکله نا امید نه کیږي تر څو چې خدای شته هیله او امید شته. او دویمه خبره داده چې هغه مشروعیت د شریعت نه اخیستل کیږي. اوس چې په افغانستان کې د الله متعال قانون ناقص ده، شریعت
1: تاسو وخت پوره شو. محترم انگار صاحب، محترم سبزی صاحب، محترم زازی صاحب، ډیره مننه ستاسو درې واړو. موږ پروګرام بندوو، خپل خیال ساتئ چې موږ سره ملګری شي وای. تاسو کولی شئ د افغانستان انټرنیشنل خبرونې په فیسبوک، یوټیوب،
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: یک دقیقه خبر. ماریا زاخروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که وضعیت بشری در افغانستان هم

د طالبانو د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی او رستې سرګندونه چې ګواکې د طالبانو ځینې وزیران با د حبیب الله خونزاده لنشټوالي ورسته خپل تګلارا او حتی ظاهری بڼه بدل کړي، یو ځل بیا د طالبانو د مشرتابه د داخلي اختلافاتو په اړه بحثونه راژوندي کړي دي. په تیرو څو کلونو کې هم د طالبانو د مشر حبیب الله خونزاده او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ترمنځ د لیدلورو د اختلافونو رپورټونه خپاره شوي دي. دغه رپورټونه تر ډیره د حکومت ملۍ له نړیوالې ټولنې سره د تعامل، د نجونو د زده کړو، د واک د تمرکز او د امنیتي او اداري ګمارنو په اړه د نظرونو په توپیر راڅرخي. همدارنګه د حقانی شبکې د نفوذ محدودېدل، د بدري 314 قطعې د واک او تجهیزاتو بدلون او د ځینو لوړپوړو چارواکو ترمنځ د اختلافونو رپورټونه هم وخت په وخت خپاره شوي دي. خو طالبان تل دا دعوی ردوي او وایي چې د دوی په لیکو کې بشپړ یووالی موجود دی او ټولې پریکړې د مشرتابه تر لارښوونې لاندې روانې دي. دا پوښتنه کېږي، آیا دا یوازې د نظر اختلافونه دي که د طالبانو د واکمنۍ د راتلونکي مسیر او د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د یوې ژورې سیالۍ نښې دي؟

0: ستړي مشه رحمان بودرم نن سپړنه کې په دې موضوع باس کو خو نمړې د همکار نجيب پاسون رپورت
1: د یو ملي لوبغاړي فاتحه د خواخوږي یو لیدنه خو همدا لیدنه

0: د طالبانو د خپل منځي اختلافات او نوې بحث راپارولای دی. دا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي شاپور زادران د فاتحې مراسم دي. هغه چې د طالبانو کورنۍ او چارو وزیر سراج الدین حقانی هم پکې برخه اخیستې وه، دا لیدنه په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو افغانانو له هرکلي سره مخ سوه، خو ظاهرا د طالبانو دننه ټولو ته د منلو نه وه. له همدې لیدنې څو ورځې وروسته د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په کندهار کې د یوې غونډې پر مهال داسې څرګندونې وکړې چې د ډیرو شنونکو پام یې ځان ته واړوه. هغه ویلي که د دې ډلې مشر هیبت الله خونزاده نه وای، د حکومت ځینې وزیرانو به ډیر ژر نیکټایي تړلې وه. شرعي دا هم ویلي ځینې وزیران د مجاهدینو پوښتنې ته نه ورځي، خو د کرکټ د ستورو لیدو ته وخت پیدا کوي. که څه هم نوم یې وانخیست، خو سرچینې وایي اشاره یې سراج الدین حقانی ته وه. دا لومړی ځل نه دی چې د حقانی کړنې د طالبانو د سختریزو څیرو له نیوکو سره مخ کیږي.
1: عدالت نه، د انصاف نه کار اخلي. دا بندې که اوس موږ داسې وکوي چې پلاني سړی په تېر د جمهوریت په وخت کې ډېر بد کړی دي، ډېره غلطۍ کړې.
0: هغه تر دې مخکې هم څو ځله د لوبغاړو هرکلی کړی. په دغو لیدنو کې د ورزش، ملي یووالي او ورورولۍ پر ارزښت ټینګار کړی. شنونکي باور لري د طالبانو په مشرتابه کې د حکومتولۍ او له ټولنې سره د تعامل په اړه بېلابېل لیدلوري موجود دي. د دوی په وینا سراج الدین حقانی نسبتا د تعامل او نرم سیاست پلوی بلل کیږي، خو د کندهار د مشرتابه نږدې سخت دریځ چارواکي د اوسنیو محدودونکو تګلارو د دوام ملاتړ کوي. طالبانو بیا تل د خپلو لیکو د اختلافاتو راپورونه رد کړي او ټینګار کوي چې د ډلې مشرتابه یو موټی دی. اوس پوښتنه دا ده، آیا دا څرګندونې یوازې د نظر اختلاف دی که د طالبانو د مشرتابه دننه د ژورو سیاسي اختلافاتو بله نښه؟
2: یو ور بیا سړی مشه راځیم په دې موضوع باندې باسکو. د نن ورځې مېلمانه دي راسره د سیاسي چارو شرنونکي توریالی زازه، خبریال او د چارو شرنونکي سمی سبزی، او د سیمه ځی چارو شرنونکي سمیر انگار. تاسو درې وړو محترم مېلمنو ته په پروګرام کې بخیر علی ویم. سړی مشه سلامونه.
3: وعلیکم السلام.
2: تشکر یوسف صاحب. ساسی څخه پوښتنه شروع کوم، دا خبر خو نن ولیدل شو په مطبوعاتو کې چې د طالبانو یو مشر وایي چې دا حبیب الله خونزاده صاحب کنه وې نو نور به د غرب پیښې کولې، خو ستاسو نه به پوښتنه موږ داسې وکړو چې په طالبانو کې تاسو معلومات لرئ چې واقعي اختلافات شته دی که نه؟ دا یو آسې عامه خبره کړې ده شرعي صاحب دی کوم د طالبانو نظریاتي او حکومتداري په غټو چارو کې د اختلافاتو سره تعلق نشته دی. یوسف زی صاحب
4: ډېره مننه ګنری صاحب، تاسو ته زازی صاحب ته او سمیر صاحب ته او لیدونکو ته نیکی هیلې او احترامات. ګوره په دې کې شک نشته ده چې طالبانو ډېر مشران د 50 کالو طالب واکمنۍ نه وروسته د معتدل او د حالاتو د نزاکت سره سم د بدلون خواهشمند دي، او دغه بدلون د پاره د طالبانو ډېر مشران مثبت نظر لري. خو یو شمیر وزیران چې هغه دا فکر کوي چې په دغه مسایلو کې د شیخ هیبت الله خونزاده شاوخوا یا داسې یو سخته فضا رامنځته کړې ده چې که څوک په دغه مسایلو باندې نقطه نظر ورکوي یا اختلاف خو پرېږده، خپل هغه خواهش اظهار کوي، نو بیا ورته مشکلات زیاتیږي، او له دې امله د تغییر و تبدیل دا لاره او دا ماحول ډب کړی ده، بند کړی ده. طالبان ملت او د افغانستان خلک ټول دا غواړي چې طالبانو دننه یو تغییر و تبدیل ده. د وخت ضرورت هم ده، د زمان ضرورت هم ده، نړیوالې ټولنې ها ضرورت هم ده. نسبت دې ته چې بیا په افغانستان کې جګړې رامنځته شي، بیا په افغانستان کې تغییر و تبدیل د وینو په زور باندې راشي، نو د طالبانو مشرانو کې دا احساس ورځ په ورځ زیاتیږي چې باید د دغه حالت نه راووزو. خو متاسفانه یو شمیر طالب وزیران چې هغه خپل هم سخت دریز دي او شیخ حیبت الله خونزاده ته هم دغه شیخ دریز او د سخت دریز او مشرانو هغه موقف خوند ورکوي. نو له دې امله زه نه پوهیږم چې دا خبر معلومات نه لرم چې دا خبر څه بڼه باندې دا خو په مجموع کې همدغسې یو ماحول ده چې ځینې مشران شیخ حیبت الله خونزاده ته ډیر ورځي او دا خبرې ورته کوي چې د کرکټ حتی د کرکټ د بندولو کوشش یې کولو. زه واضح وایم که دا حقانی صاحب نن نه وي سبا به د افغانستان کرکټ بستره ور ټوله شوې. هغه د کرکټ مخالفین هم دي، د تلویزیون مخالفین هم دي، د انټرنیټ مخالفین هم دي او په نورو مسایلو کې هم، یعنی سبا که دوی وغواړي خو اوس یو څه ګزاره کوي، کېدای شي بل کال ته د میرمنو باندې بیا د بورکي اچول هم لازمي کې. نو دا اختلاف نظر ده، خو متاسفانه په طالبانو کې دننه جرأت نشته. ده هغوی دا فکر کوي که جرأت کوي نو بیا تاسو پوهیږي یو ډول مافیا وي، مافیا کې هر څوک تر هغه وخته پورې مسون ده چې هغه په هغه کړۍ کې تړلی وي، ځکه چې که هغه کړۍ نه قضا کیږي راوزی نو بیا هغه هر څه د لاسه ورکوي. د طالبانو دا ټول سټرکچر د اولې ورځې نه د 2014 یو همداسې ده چې که د طالبانو له کړۍ ووتې بیا ستا هېڅ حیثیت پاتې نه ده. ولو که متوکل غوندې تقوادار یې، د ملا سلام ضعیب غوندې د ګوندنامو وهلې وي، د عباس ستانکزي غوندې د امریکایان له ګریوانه نیولي وي په قطر کې او خپل حکومت ته او خپل شرایط پې منلي، بیا هغوی هېڅ حیثیت نشته ده. نو له دې امله دا یو احساس هم شته ده، دا یو فکر هم شته ده، خو متاسفانه دلته اوس هم هغه څوک واکمن دي چې هغه شیخ حیبت الله خونزاده ده. او په دې کې شک نشته چې شیخ حیبت الله خونزاده ته دا خلک اوس له ډاره مشورې هم نشي ورکولی. یو دوه کاله مخکې پورې خو به چا په یو سټیج په سر باندې یو څه خبرې وکړلې، یا خلیل حقانی وو هغه ووژل شو، هغه به کله کله دا جرأت کولو. خلیفه حقانی د هغه د وژلو نه وروسته کمزوري شوی دی، عباس تانکزی له وطنه تښتېدلی ده، او نور کسان کله په شاعرانو کله په کنایو کې ځینې خبرې وکړي. خو په مجموع کې اوس مطلق د طالبانو د مشر دا امر ده چې څوک به د میرمنو په حال باندې پوښتنه هم نه کوي، سوال به هم نه کوي، وزیران مجبور نه چې د جواب ورکړي. نو له دې امله زه وایم دا اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه دا څوک چې اختلاف کوي هغوی خپله دومره ویژن نه لري چې خپل ویژن راوړه.
2: یوسفزی صاحب بیا غیر اعظم انگار صاحب د طالبانو مشرتبه محترم حبیب الله خونزاده صاحب مطلق الانانیت کوي لګیا دی، او دا هغه انډیوالا نه خواته پریښې دی څوک صفت کوي، هغه چې څوک په کار کې ګوتې وهي هغه ته لرې ګرځي. تاسو طالبانو په مشر باندې په لګېدلې دې تور سره اتفاق لرئ که لرئ نو کنه او کنه لرئ؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب بنیرای صاحب تاسو ته، یوسفزای صاحب ته، زازای صاحب ته، او د انټرنیشنل ټول لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. ګورې کله چې په افغانستان کې په 1992 کال کې همداسې ګډوډي رامنځته شو او د نجیب حکومت نسکور شو، پس له هغه نه دوه کال بعد یعنی په 1994 کال کې د اسلامي امارت تحریک رامنځته شو، د طالبانو تحریک رامنځته شو، او د رامنځته کېدو هدف هم همدا و چې دا قمندان سالاري، پاتک سالاري او بدامنی چې هغه وخت شتون درلودل هغه له منځه لاړ شي. یا موږ ولیدل چې د الله متعال نصرت شو په 1994 کال کې کابل هم فتح شو، یا هغه اول دور اسلامي امارت شو هغه برقرار شو. یعنی په ټوله معنا موږ او تاسو وګورو ځینې هغه ورو که اختلافات شته دي، خو په لویه سطحه دا اختلافات شتون نه لري، ځکه چې اوس د اسلامي امارت بنسټ قرآن کریم او اسلامي شریعت ده. او
2: انگار سه بخنه وکي، انگار سه بخنه وکي، انګار سے بخنو کې دا کوم مثال چې مورک په دې کې زه هم او زمال لزم کړم کې بم ساسنه پښتنه کول غواړي. یعنی تاسو دا ول غواړي چې د امیر محترم نه پښتنه کول یا د غسر د رائے اختلاف خودل چې دی د کوتک سالاری دا، یعنی باید امیر چار سو وي هغه ته په پټو سرګو خوا ویل شي، یعنی هغه سره اختلاف نه دی کول پکار، مطلق نه انیت چې دا جایز او سم دی. تاسو دا سی وایل غواړي؟ ګوري
5: جناب
2: بنیر صاحب،
5: دلته دوه خبره دي. اول خبر دادی خ الحمدلله مجو تاسو مسلمانان یاستو، په قران کریم کې راغلی ده چې واطیع الله واطیع الرسول و اول الامر منکم، یعنی د خدای رسول او امیر نه تاسو اطاعت وکړي. بیا بلخوا په حدیث کې راغلی ده که همدا امیر د خدای او د رسول پر خلاف یعنی وغږیږي یا احکام ورکړي بیا هغه وخت اطاعت کول روا نه دي. اوس الحمدلله تاسو ګورئ په افغانستان کې امنیت برقرار ده، هغه کوم پخوانی جزایر د قدرت چې و توپک سالاری چې و پاتک سالاری چې و هغه اوس نشته. نه پوهېږم تاسو څه مشکل وینئ چې بیا وایې مطلق الانانی، یعنی ستاسو هدف څه دي؟
2: سمه ده، ستاسې په اند باندې مطلق الانانیت نشته دی، امن دی، خوشحالی ده، زیرې دی. آفرین تاسې ځواب باندې، کره ځواب چې دی، روڼ ځواب چې دی، خوشحاله یم. زه به نورې پوښتنې هم کوم د نن راسره اوسئ. محترم زادی صاحب، ستاسې نوم په سر کې پوښتم، ستاسې نظر څه دی د اوسني چارواکو تر منځ د اختلافونو د خبرونو په هکله؟ تاسې دې سره اتفاق لرئ چې څه اختلافات شته دی؟ څنګه چې سمی صبزی صاحب ځینې حوالے راکل چې په ځینې موضوعاتو باندې ژور اختلافات دي، خو ځینې خلک جرأت نه کوي چې دا غي اظهار وکړي، غني دنه اختلافات جوړ دي. زازي صاحب تاسو فکر کوئ؟
6: سلامونه نیکی هلی عزتمن قدرمن بنیرې صاحب، تاسو دوار ډیر عزتمن او قدرمن او میلمنو، خاغلی سوزی صاحب ته، خاغلی اندر صاحب ته، تاسو په کوم کاران ته ګران وطنوال ته وړاندې کوم. دا اوسنی سیاست ډیپلوماسي دا چې پالیسی چې ده، دا د بشر حقوق دا چې ده، دیموکراسي چې ده، دا چې د خپل اعتبار او اعتماد له لاسه په نړۍ کې ورکړی. سیاسي مخالفتونه په ټولې نړۍ کې شتون لري. مثلا تاسو وګورئ چې په خپل همدغه علامه اقبال ویلي وو، افغانستان د آسیا زړه ده، که دغه زړه درد وکړي ټول آسیا په مرض اخته کیږي. او دا عملا د همدغو نړیوالو هیوادو لاسه، د ګاونډیو هیوادو له لاسه افغانستان د دغو غمیزو بدبختۍ سره مخامخ شو. اوس ما دا خبرونه نه دي اوریدلي، مګم همدومره وایم چې پس له 15 جنایاتو چې په افغانستان کې ترسره شول، اوس په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی ده. مخالفتونه به شتون لري، مګم دغه ټول نړۍ کې سیاسي مخالفتونه شتون لري، اما برعکس د افغانستان پر وړاندې د بهرنۍ هیوادو ګاونډۍ هیوادو له خوا جنایتکارانه سیاستونه او جنایات رامنځته شوي دي، تر نن ورځې پورې دوام لري. تاسو وګورئ همدغه آلمان کې، که اس پی ډی ده، که سی ډی یو ده، که سی ایس یو ده، که اف ډی فی ده، که آر ډی ده، او که ګرون دي، دا ټول په خپلو منځو کې مخالفتونه لري، مګر څوک څوک نه وژني. اما په افغانستان کې د پردیو د اهدافو لپاره زمونږ ولس، زمونږ هیواد، دا ټول ته معلوم دي، ضرورت هم نشته د چې زه دا ټول ووایم، ټول ته معلوم دي. اوس ورځ په ورځ هر څه مخ پر رسوا کېدو دي. مثلا خپله بېنظیر بوتو چې ژوندي وه، ویلي وو چې ISI MI6 MI5 په خپله راغلل امریکا ته، ISI رامنځته کړه. د پاکستان یوازینی صدر اعظم چې د افغانستان پر وړاندې جنایت ونه کړلو، جنایتکارانه عمل ونه کړلو، او د امریکا غوښتنه ونه منله، هغه سلطان سکندر مرزا و چې همدغه امریکا ورته ویل چې موږ ته ځای راکړه چې موږ دلته هوایي اډه
2: جوړو. یعنی داغه سه محترم، یعنی زازه سے محترم تاسو داسې فرمایي چې په افغانستان کې د مشرانو ترمنځ اوس کوم اختلافونه نشته، د اختلافونو خبرونه چې دي دا د نړیوالو دسیسې دي، معنی داسې ده چې سم په ځان په ول غواړم تاسو په جواب.
6: بله، خبره دلته ده چې د نیمه پیړۍ په افغانستان پر وړاندې د جنایتونو شې دي. نیمه پیړۍ وړاندې افغان ولس نه پیدا کیږي. زه په ماغه وخت کې لوی شوم، په ماغه وخت کې مې ماموریت کړی ده. من ټول اقوام په خپل منځو کې د ورورې د کورنې ژوند لرلو، اصلا دا جرأت
2: دا زو نه و. زازي صاحب محترم، او بخي محترم، محترم قبله محترم زاده صاحب، زما پوهه ما پاغه موضوع به هم خبرونه کوم چې په تیرو 50 کالو کې پاکستانیانو، امریکایانو، اروپایانو، عربانو، جرمنیانو، فرانسیانو څه څه کړی دي. ببر کارمل ولې د روس په ټینکونو ناس راغلی و، احمد شاه مسعود د فرانس سره ولې تعلق لره، حکمتیار ولې په اسلام وغیرہ وغیرہ دی باندې وباسونه کوو. زمانه نه پښتنه ډیره رڼا ده. نن اوسنی طالب چارواکي ترمنځ اختلافونو خبرونه تاسې ناسمه بلای، یعنی تاسې د خبرې تاثر دا واغستل شي او چې کوم خبرونه بار راځي هغه یو دسیسه ده یا پروپاګاندا ده، یعنی تاسې داسې ول غواړي او بخښه
6: کړئ. زه اوس او زما د ټولو افغانانو څخه دوستانه او روري افغاني هیله، تمنا او توقع ده چې هیڅ کله به نور د نړیوالو هیوادو گاونډي هیوادو د پرونیو پیژندل شوو جنایتکارانو چې افغانستان یې د خاورو سره برابر کړو، افغان ولس یې تباه او برباد کړلو، وطن یې د کونډو رنډو یتیمو مړو نه ډک کړلو، د هغو خبرو باندې باور کول دا لوی تاریخي جنایت ده.
2: غرب کلچر ته وای دا یو نکټای توهین یا پغه پر سپک خبره نه ده، یو ډیر ژور معنی لري چې په طالبانو په مشرانو کې ځنی خلک داسې دي چې هغه د اسلامي کلچر په ځای غربي کلچر نافذول غواړي، هغه د اسلام او د شریعت خلاف دي، د دې ډیر ژور معنی ده. نو تاسو فکر کوئ چې شریف صاحب دا خبره چې کړې ده دا د اسلام آباد نه راغلي د سیاست هغه نه ده کړې، یعنی داسې ول غواړي؟
6: نه،
2: زه د
6: وزیر
2: عدلی
6: خبرې منم، نه دی وزیر امر بالمعروف خبرې منم، نه دی وزیر تحصیلات علی خبرې منم، او نه پخوانی دی قندهار والی چې اوس په مزار کې ولی دیغه خبرې نه منم. دا د دې لپاره چې دوی افراطی اسلامیت په افغانستان کې غواړي پلی کړي. د اسلام مقدس دین یو سل څلور څلور یو سل څوارلس سپارې لري، شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیات لري. تاسو ماته د قرآن عظیم الشان یو آیات یو سپاره وښایي دغه کړنې چې د افراطي اسلامیت په افغانستان کې پلي کوي. د قرآن عظیم شان کې شتون لري، ولې د نجونو مکتبونو دروازې بندې دي؟ نن چې ایران د امریکا په وړاندې مقاومت کوي، زور ورسره وهي، علت یې څه ده؟ چې دوی کله چې خمیني هم د غربیانو په 1950 کال کې د همدغو غربي هېوادو فرانسې نه وستل واکمنې کړلو. په دې نیمې پېړۍ سیاست باندې بنیرۍ صاحب بخښنه غواړم، د دوستان خفه نشي وه، د قهوه وخت غواړم، د سیاست باندې اعتماد کول دی.
2: یو دقیقه، پوره یو دقیقه خاموش تاسو ته کینم، پوره یو دقیقه وکړه خبره.
6: ګورې، همدغه خمیني چې 1950 کال کې په ایران کې حاکم شو، فرانسویان راوستل، په همغه وخت کې چې خمیني و د امریکا په سفارت باندې برید وشللو، هغه برید چې وشللو دا ټول نمایشي برید و. د دې لپاره کله چې رضا شاه پهلوي امریکا ته لاړو چې کته شي په د میدان هوایي د افریقه کې، اجازه یې ورنکړله، مصر اجازه ورکړله چې لاړو. یعنی دا د دې دپاره زه دا د ایران په سیاست باندې، پاکستان په سیاست باندې، د نړیوالو په سیاست باندې اعتماد باور نه کوم. نیمه پېړۍ وړاندې ولې افغانستان د ټولو ګاونډیو خپل وادو سره څه اړیکې لرلې؟ همدغه د پاکستان ولس سره ولس مستضافه ده، څومره ښې اړیکې شتون درلودلو په هغه ویلو کې. د پاکستان د ماجرین سره ښه وضعیت وکړو، مګر وروسته چې د دوی سیاسي
2: ادراکدا
6: جنایتونه یې ترسره کړل.
2: زه بیا تاسو طرف ته راګرځم محترم آزادی صاحب. سمیر سبزی صاحب، د طالبانو مونږ چې څنګه آزادی صاحب محترم نن پوښتنه وکړله، دغه بیان چې د شریف صاحب دی دا ډېره ژوره معنی لري. سمبولیکلی ټای به یو بد څه ګڼل کېږي په افغانستان کې، د افغانستان د کلتور سره په سمون نه خوري. خو که ځینې څېړونکي وو چې دا محترم سراج الدین حقانی صاحب ته اشاره کوي، نو سراج الدین حقانی صاحب پلار محترم خو یو ډېر لوی مجاهد وو، د اسلام او د پښتو د کلتور نه خبر سړی وو. حقانی صاحب دغه په پوری کې د استادانو زده کړې کړې دي، مکتب ته تللی دی، او ټوله دنیا گواه ده چې حقانی د هغه رور، د هغه تره، د هغه د کورنۍ غړي د غرب د کلچر کله هم فینز نه دي پاتې شوي. نو دا د ټای پیغور چې دی دا یوازې د جامو پیغور نه دی، دا د معنی، د نظریې، د سیاسي تعلق او د اړیکو پیغور هم دی. او د دې پیغور تر شا یوازې هم دا ځای دی کنه دا پروستیو کې چې دا د یو یو د یو والی دی، شاید جمعه خان نومېده هغه هم، او داسې نورې خبرې. یعنی سدن روان دی، غټه لوبه روانه ده، سکیدونکي تاسو ول څوک جرات نه کوي، خو سپټې پټې خبرې روانې دي چې د جرات یو یو یو سړی را مخې ته کوي جرات لپاره. سمجھای صاحب،
4: متاسفانه یو جرات هغه وخت کیږي لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې ولیدلو په تیرو پنځه څلوېښت کلونو کې کمونیست ګوند کمونیست ګوند کې امین راولاړ شو. زه خپل ویژن لرم، یو خپل لید لرم، هغه خپل لید کړلو، ببره کارمل یو خپل لید لرلو، مجاهدین یو ګوند شپږ ګوند شولو، هغوی ار یو وی چې زه ښه پوهیږم، حکمتیار صاحب خپل یو ویژن لرلو، استاد سیاف یو بله فلسفه لرله، استاد ربانی خپل یو د اخوان المسلمین پیوند لرلو. خو متاسفانه طالبانو کې مشکل دا ده چې دوی اکثریت یا اکثره خو یا به تعلیم دی، یعنی زه کله کله وایم چې ډیر وزیرانو غریبانان چې وزارت ورکړي د ډیر ظلم سره کېږي، هغه غریبانان بیخي دی جوګنه دی، قابلیت او صلاحیت او تعلیم او هغه ډېر خبره ده. خو چون دلته نظام داسې ده چې که وزارت ورکوي که چوکیداری ورکوي هغه به چلوي، نو زما خیال دا ده چې د نن نه به اختلافات کېدای شي ډیر را نشي. ما مخکې ویلې چې کله یو ډله وي هغه ډلې سروایول یا پاتې کېدل پاتې کې وي، چې د ډلې د ننه د ټولو اختلافاتو سره د خپل ځان د بقا دپاره، ځکه چې څه پېکېږي بیا خو ټول ډوب کېږي، یو نه پاتې کېږي یا تغیر و تبدیل راځي، نو هغوی مجبور دي چې د دغه خپل نظام نه که هر ډول دوی ورسره ناخوښه دي، خو دې دپاره چې ځان آینده ولري، خپل وزارت او چوکۍ ولري، هغوی وساتي. یعنی داسې نه ده چې مونږ وایو چې سراج اکانی د بشر د حقونو یو نړیوال چمپیئن دی یا غوښتونکی ده، خو هغه بیا د خپل مقاصدو دپاره، د خپل اختیاراتو دپاره دا یو لري چې هغه یو څه نرم دریزه ده. نړیوال چې هم څومره کابل ته راځي او دوی سره ملاویږي، هغوی وایي چې متقی صاحب یو څه نظر لري، خلیفه صاحب یو څه نظر لري، نور خو وزیران چا سره ګوري نه، ځکه چې هغوی اکثره یو ډول احساسي محرومي کوي چې که چا سره ګوري نو باید څه ورته وایي. نو زما خیال دا دی چې دا حالت به همداسې وي، ځکه چې طالبان داسې یو پوز ده یا یو یو تحریک ده چې که راځي هم به همدغه حالت به وي، که ځي هم یو داسې جبې به ځي. البته 15 کاله وروسته ډېر خلک اوس کابل کې تبدیل شوي دي، مجاهدین هم چې راغلي وو مخکې دا محترمونو وویلې چې جنګ سالارانو، زه دا وایم جنګ سالارانو استاد رباني په وخت کې جنګ به و، راکټ به لګېدلو، خو بیا هم پوهنتون خلاص وو، بیا هم مېرمنې د تعلیم حق لرلو، بیا هم د ازادۍ یو یو یو چا مرکه کولی شوای، خبرې کولی شوای، څوک له ګریوانه نه ورویل کېدو. اوس خو نه د تنظیم دننه څوک خبره کوی شي، په عذابو باندې پابندي ده، څوک خبره نه شي کولی. نو زه کله کله وایم چې هغه وخت هم په معنوي لحاظ باندې سیول وار یا جګړه وه، خو بیا هم افغانستان دومره معنوي لحاظ باندې وروسته نه و پاتې، بیا هم یو رسمیت لرلو، سفارت یې لرلو، که هغه ولو که د کابل تر ارګه پورې محدود و. طالبان د افغانستان ټول 100% کنټرول لري، خو په معنوي لحاظ باندې اوس هم هغوی یو یو منل شوی حکومت نه ده، چې دا خپله طالبان دپاره یو چیلنج ده. او د طالبان دننه ډېر خلک د دې حالت نه ځورېږي چې ولې دا حالت دومره کامیابي ترلاسه کړې ده، 40 کاله یې بمونه الوزولي دي، خلک یې هم وژلي دي، پاکستان سره دوستی مو هغه هم په دشمنی بدله کړې ده، خو بیا هم په انزوا کې پاتې دي. نو دغه حالت نه ځینې طالبان مشران چې دي هغه د احساسوي او شخصي مجلسونو کې مونږ پوهیږو چې هغوی ټول د دې حالت نه راضي نه دي. خو همدغه یو څو کسان چې د خپل رقابت دپاره، مثلا شرید خوست ده، اکانی د خوست ده، هغوی خپل هغه ځای کې د پخوا وخت نه شرید جمعیت اسلامي کس پاتې شوی ده، د استاد رباني او د نورو سره د پخوا نه اختلافات و، هماغه د سیمه ایز اختلافات اوس د وزارت په سطحه باندې، او ځینې کړۍ همدغسې دا حالت ساتل غواړي. نو زه فکر کوم چې اختلافات شته ده، خو متاسفانه دومره توم نه په طالبانو کې دننه د ویژن او د ایدیالوجي نهشته چې هغه راپورته شي، د حقې خبره دپاره د یو آواز پورته کړي.
2: یوسفزی صاحب، یعنی داسې ځینې خلک اندېښنې محسوسوي چې دا واړه واړه اختلافات چې راښکاره شي، کله د هغه وخت راښکاره شي چې کله خبره حد نه بره لاړه شي، ډېره بره لاړه شي، که نه دوی په دې چل پوهیږي. تاسو دې نو خبرې چې خپل اختلافات په خپل کور کې پټو ساتي، میډیا ته مطبوعاتو ته راښکاره نه کړي، خو د پردې تر شا وو چې ډېر څه روان دي. تر دې حده پورې ګمانونه اټکلونه کېږي چې شاید د یو ګاونډي هېواد په کومک یا برست او سلا باندې د حبیت الله اخندزاده صاحب خلاف د پر امن کودتا یو پلان منصوب روانه ده. یعنی تر دې حده پورې خبره ورسېدی شي ورغزیدی شي.
4: متاسفانه چې همدغه د پاکستان بمبار د روجې نه مخکې زما دقیق معلومات دی چې درې څلور وزیرانو شیخ حبیت الله اخندزاده ته ډېر په احترامنډو باندې کرخه راکاږله، که دغه حالت وي مونږ د دې ملت مونږ له سبا له ګریوانه نیسي، بغاوتونه رامنځته کېږي، مسؤلیت د خدای او د رسول او د خلکو زموږ په غاړه ده. دغه حالت ته بغیر تغیر و تبدیل ورکړي، که نه دوی به یو ډول پر پراونه احتجاج په ډول باندې څه وخت لپاره حکومت ته نه راځي. او د دې تجربه مونږ کړې ده چې خلیفه صاحب لاړه یو څه وخت لپاره په دوبۍ کې و، سعودي ته لاړه یوه نیمه میاشت، بیا حتی خوست ته راغلی په ځای چې کابل ته راشي. خو بیا چې پاکستان برید وکړل نو ظاهره خبره ده که په دغه حالت کې تر اوسه پورې دغه حالت ده که دوی دغه اقدام کوي نو بیا به ورباندې پاکستان ټاپه لګېږي. او پاکستان طالبان په دې هڅه کې ده چې د پاکستان ټاپه چې به دوی باندې لګېدلی د دې نه ځان خلاص کړي. نو که یو نوی ګروپ رامنځته کېږي هغه ولو که بغاوت احساس هم نه لري خو دا وایي چې دور وزارت هم نه کوم حکومت برخه فعاله نه جوړېږم تر څو پورې چې دغه حالات سم نه شي یا دغه حالت ته یو اختتام ورنه کړي. زما خیال دا دی چې دننه فشار او بخار جمع کېږي. طالبانو دننه زه فکر نه کوم چې بغاوت وشي خو ملت به بالاخر بغاوت کوي. دا که نن وي که سبا وي که دې حالت سره نه شي پاتې کېدلی چې دا به زه ټول عمر خلکو ته دلیل وایم چې به امن راوسته. نو امن دې په کم قیمت راوستی ده چې د افغانستان نه دې نړیوال رسمیت اخیستی ده په انزوا کې دې اچولي یو نجونې دې په مکتب ته نه پرېږدم ورځ په ورځ باندې هغه یعنی یو وزیر اپارته سي د امر بالمعروف وزیر اعلان وکړي چې سو د ازبکستان به لا څه مسلمانان وي یا د هغوی اسلام به څه وي. یعنې دا دومره غیر مسولانه وزیر. ما ته یاد دی چې په طالبانو تېر حکومت کې یو کس ما پېژندلو هغه د امر بالمعروف وزیر و خو وروسته چې حکومت لنګ شو هغه ټول نه مخکې په کابل کې ناست و. نو دا ځینې کسان د دې لپاره چې خپلې نمبرې ځان ته زیاتې کړي چې شاه نه زیات شاه وفاداري ښیي وروسته بیا هغوی هم نظر مختلف شي.
2: سمه ده. انګار صاحب فکر مندی شته دی یوسفزی صاحب د هغې اظهار وکړ. تاسو البته نه منئ تاسو وایئ چې هغه کوم دلایل دي چې د هغې په بنیاد باندې امیر حبت الله خدا صاحب ته مطلق الانانیت وویل شي او هر څه سم دي امن دی خوشحالي ده. خو په افغانستان کې ځینې رپورټونه داسې دي چې ولس خوشحاله نه دی. لوږه تنده ده، بېوزلي ده، بدمرغي ده، خوراکونه نشته دی، نړیوال کاروبار نشته دی، رسمیت منل نشته دی. آخر چې ولس به یو پیره راپورته کیږي یا بغاوت به یو پیره شروع کیږي او د مشر حمد الله خان صاحب خلاف کوم کودتام کېدی شي. خو که چیرې تاسو داسې ټولې خبرې نه منئ نه ولس په کوم بنیاد یا مخالفین په کوم بنیاد طالبان حکومت اګلاره ورته وخی حکومت چاره ورته وخی چې پاغي مطمئن کی چې وو موږ دا پلان لرو، دا منصب لرو، دا کار چې دی دا کو کېدون کې دی، یو دو کال صبر وکي، مهرباني وکي، خیر دی، گزارو وکي. یعنی دا چې کوم شیشته دی پلان کې د طالبانو سره چې هغه په بنیاد باندې مخالفین یا اولس چې دی هغه مطمئن کول شي. تاسو موږ په اور شي هغه پلان دی ګوري جناب بنیلی صاحب. زه
5: یو پیاو استاسو زه وګونو ترازم او هغه دا دی. اول خو په افغانستان کې اسلامي نظام حاکم ده او اسلامي نظام بیا اساسي بنسټونه لري. یو خدا دی چې همدا حاکمیت مطلق د الله متعال دی، دا چې خلیفه راځي یا هم امیر راځي هغوی صرف داده مشورې لاره یا هم د بیعت لاره یا هم د استخلاف لاره تعینیږي. یو خبره. او دویمه خبره داده که بیکاری په افغانستان کې شته دی، که فقر شته دی یا هم نور مشکلات شته دی. دا د یو ورځې پیداوار نه دی یا هم د اسلامي امارت پیداوار نه دی. دا 50 کاله کېدل چې په افغانستان کې جګړه و ناورین و هغه پخوانی حکومتونو نه پاتې شوی دی. اوس تاسو ورشي وګوره په افغانستان کې ملي او زیربنایي پروژه اوس په افغانستان کې تطبیق کیږي. هر قشتیپه پروژه اوس کار روان ده، اول فاز تکمیل شوی ده، دویم هم اوس په چټکۍ روان ده. همداسې انکشاف ترسره کیږي. همداسې پخوا چې کوم مثلا هغه کاری فرصتونه و یا هم همدا د خارجیانو د ډالر پمپ کېدل هغه فرصتونه نشته خو نور کاری فرصتونه رامنځته شوی ده. تاسو ورشي سروې وکړي کله چې اسلامي امارت راغلی ده څومره دا تجارتي جواز اخیستل شوی ده د وزارت مالیه ده یا هم څومره کانونه څومره نور مثلا زیربناوی چې هغه ریسورسونه چې و هغوی قرارداد ته ورکول شوی دي او عملا هلته افغانان کار کوي. او په زمن کې تاسو سروې وکړي 100 کیلومتر سرک په
2: افغانستان تاسو یو اکیډمیا سکالر یې، تاسو په سویپنگ سټیټ باندې به یقین نه لرئ. زما لیدونکي اوریدونکي به هم غواړي چې تاسو نه کوم کلیمز یا دعوی مو وکړلې د هغې کوم شمیرې وښایې. مثال په توګه 100 بلین ډالرز یا میلیارد ډالره افغانستان کې چې کوم زیربناوی دي هغه پروجیکټ اګریمنټس اوس طالبانو کړی دی د چین سره، هند سره، پاکستان سره یا کوم بل هیواد سره، یا د بل هیواد نه چې کوم کاروبارونه روان دي افغانستان ته. او د قشتیپه کینل ذکر موکو سو زرا جوابونه پای کې ورکړل شوي دي یا نوکرې ورکړل شوي دي. موږ خو دا اورېدلې دي چې تر دې حده پورې غربت دی چې خلک بیا د ډېره معافي بخنه دی وي. زه شرمېږم چې دا ټکه وایم. هو مطبوعاتو کې جواب شوي دي چې یو مور د دو وخت ډوډۍ لپاره خپل لور او ماشومه خرڅول غواړي. دې هدف پورې غربت دی. تاسو چې کوم دعوه کوئ، اخو یو ځلیدونکي ځلیدلې افغانستان خواهي. کوم نمبر شته دی تاسو سره چې موږ ته ووایي؟ یا سټاتستیک شته دی؟
5: ګوره، یو خو د فقر او غربت خبره دا د اوسنۍ خبره نه ده، یعنی موږ ته میراث پاتې ده. یوه خبره اسلامي امارت استراتیژي لري، تاسو خبر یاست پر اسنیو کې یاست. پروس کال اسلامي امارت همدا ذبیح الله مجاهد صاحب خپل اعلان وکړ چې هغه کوم اقتصادي ستراتیژي چې ده موږ هغه باندې لګیایو او خلاص شوی ده او په رسنیو کې ریلیز شو. تاسو ورشي هغه ریفرنسونه وګورئ. یوه خبره نور چې کوم پروژه او
2: څومره محترم انګار صاحب وبخه، محترم انګار صاحب وبخه، په میراث کې ډیر څه پاتې وي. خو په 15 اگست کال 2023 باندې یو ټکی به یو بل ته خیر دی وشمارو. زه ستاسو مخالفت نه کوم، البته حقایقو باندې خبره کول غواړم. په میراث کې موږ ته ملي بیرغ پاتې شوی، ملي سرود پاتې شوی، ملي انانات پاتې شوی، بینکونه پاتې شوی، نړیوال رسمیت پاتې شوی، پوهنتونونه پاتې شوی، لیسې پاتې شوی. زمونږ سره داسې کوم شی دی چې په افغانستان کې موږ ته په میراث کې پاتې شوی دی؟ هغه طالبانو یو طرف ته کړی دی، هغه دغه دی. د دې نه پرته تاسو د غربت خبره کوئ، داسې کوم مثالونه به وي؟ زه دا نه یم چې په جمهوریت کې 40 کاله هر څه خوشحاله وو، ډېر مشکلات وو، مړی کې د بیروزګارۍ وې، خو خلک افغانستان ته ور روان وو بیرته، له پاکستانه، له هندوستانه، له امریکې نه، له اروپا، له دنیا نه. او هلته کارونه پیدا کول، هلته جابونه پیدا کول، هلته یو ښه ژوند تېروو. د مشکلاتو ژوند 15 اگست نروستو داسې افغانان په زرګونو شمېره کې اوس هم ناست دي چې سهار او ماښام د دې هیواد د بهر تلو کوشش کوي. زما یوازې خواهش دا چې تاسې ماته یو سټیسټیک، تاسې ماته یو نمبر، تاسې ماته یو داسې شی وښایئ چې د هغې په بنیاد باندې موږ ومنو چې وو طالبان دا کار کوي. ممکنه موږ ته نه وي معلومه، تاسې راته ووایه. پخوانی میراث ته به لږ دېخوا ته پاتې شو، 15 کاله وشو.
5: ګوره جناب بنیری صاحب، یعنی د کوم وخت نه چې اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم شوی ده، لوی زیربنایي پروژو په افغانستان کې تطبیق کیږي. دا یوه خبره. یو مثال پشتیپه نشته، همدا اوس قانون استخراجیږي، چینایان راغلی ده هلته د نفت و د تیل و د ګاز و هغه مودریا چې وایي په شمال کې استخراجیږي. یوه خبره. او دویمه خبره دا ده چې همدا ازبکان څو ورځې مخکې راغلی و.
2: زه انګار صاحب طرف ته بیا راګرځم، د دې په لیکه کې لږ ستونزه ده، زه غواړم چې دا خبره پوره. محترم زازی صاحب، محترم، دا د طالبانو په اختلافونو باندې چې موږ بحث کوو، په دې کې د جنکو د تعلیم موضوع هو به خاص انګار ستاسو خبره پوره کړئ. ستاسو خبره چې په منځ کې پاتې شوه لیکه موږ قطع شوی وه، زه غواړم خبره پوره کړئ، بیا به زازی صاحب طرف ته راشم. ګوره
5: جناب
2: بنیری
5: صاحب، تاسو ادعا کوئ چې یعنی پرمختګ تر سره شو دیدی، خو تاسو راشی ما سره یو ځای زو افغانستان ته، همدا زازای صاحب بشته دی او یوسف زای صاحب بشته دی، ګورو کلی او باندو کې ګرځو، په خارونو کې ګرځو. تاسو یو مقایسه وکړئ چې 15 کال مخکې افغانستان سره رقم وو، اوس سره رقم دی. دا چې سناسه اختلافی ستونزې او مشکلات شته دی، زم وایم چې خوانځای او پانځای مسله داخلي موضوعات دی، باید حل شی. نور کوم مثلا بیکاری چه راغله ده یا هم بیروزگاری راغله ده، هغه باید حل شی. خدا پیا ورز نه حل کی که هغه وقت ترتیو لری زموجه و تاسو داخلی مسائل ترتیو لری. او بل خبر داده چه اسلامی امارت اسلامی اصول تا پابند ده، یو د اسلامی اصول و همدا شورا ده، چه یعنی شورا دایر شی او دا اختلافی مسائل چه ده حل شی. او بل خبر داده موش همدا 15 کال په افغانستان کې داسې مصنوعي او کاذب اقتصاد درلودل، اوس خو الحمدلله همدا نړیوال ټولنې، همدا جهانی بانک خپله راپور ورکوي چې افغانستان اقتصادي خوځښتونه کړی ده، او بالاخره دا کاذب یا هم مصنوعي اقتصاد چې هغه حقیقي اقتصاد ته تغییرېږي. یعنی تاسو اوس وګورئ د افغانستان جی دی پی شاوخوا 18 میلیارد ډالر دی، یعنی د جمهوریت په وخت کې څومره ډالر
2: پمپ. اوبخه انګر صاحب انګر صاحب، د افغانستان جی ډی پی بیا راته وایي
5: شاوخوا اوس 18 میلیارد ډالر شوی ده.
2: سمدا مهرباني ناصر اوسه. محترم محترم اتلس میلیارد ډالر جی ڈی پی دا بارل د ویار خبره بالکل نه دا اتلس میلیارد نړی لګي پیسې دي دومره وندې پیسې دي چې په جیب کې راځي د یو سړي خو بارل افغان افغانستان دا یو مشکل سره مخ دی جګړې سره مخ پاتې شوی دی مشکل د نور نړۍ سره موږ پرتل نه شو کولای خو بارل محترم زاده صاحب د اوسنی واکمنانو تر مشرانو تر منځ تاسو فکر کوئ چې دا کوشش کیدی شي چې د دې اوسنی جنجالونو نه ځان راوباسي او طالبانو اوسنی واکمنان چې دې کم ته چې استحکام وای یا ورته استیبلایزیشن وای یعنی په دې وسنی حال کې پاتې کی کنه دا ورځ تر بل سی واقعدون کې خطرې تاسو د خطر په توګه ویني او دا مشکلات به بیا د حد بهر شي او مخالفین ته به لار هواره شي چې هغه طالبانو د دې اختلافونو کټه پورته کی کنه تاسو فکر کوئ په وسنی مشرتابه کې دومره صلاحیت شته چې هغه دا مشکلات کنټرول کی
6: ګوري قدرمن بونیرے سے دادی مل دوستانو ہر چا خپل نظر ده ز ټولو د افغانستان ټولو اقوام ته درناوی او درنښ لرم که یو پښتون می په سپیړه مو وی ز جواب نه ورکوم زمون وطن ولس ډیر درد دل ده د ملت او وطن لپاره ملی یواله روختیا ده تنن راځي پوری د نیمه پیړۍ راهیسی دا څه باسونه چکیږي دا څه نیوکی تورونه چکیږي دا ټول یو جنایت کارانه تاسو ادب می ده تاسو باس نه نه نه ده دا ټول بهرنی رسانی کې چې باسونه کې یا بهرنی هیوادونه دي دا ټول جنایت کارانه لوبي دي دا ما مخکې خبره مې پاتې و نه رسیدله همدا چې ما ایران تاسو ته ویل دا ایران هم دی هم د امریکا ستاسو توپ کوي هم د پاکستان هم د امریکا ستاسو توپ کوي تاسو وګورئ چې افغانستان ایران او پاکستان دا اوس په پاکستان پاکستان دی سیاسی اقتصادی امنیتی بحران سره مخامخ ده عامل څوک ده عامل همدا دی پاکستان فوزیان دی او دی پاکستان اس ای ده چې دی انګریزانو دی امریکایانو لخوا تاکل شوی ده او دا سیمه امنیت او بی ثباتی رامنځته کړې ده دوام په خپل ایران ده ایران دی دړستون مار ده همدا ایران کله چې امریکا پر افغانستان باندې برید وکړلو همدغه ایران د ځمکې لار نه هرات د امریکایي نظامي قواو باندې برید وشللو له بلې خوا نه دا اوس زه نه غواړم چې نوره د افغانستان پر وړاندې د یو ویښته قدر ته جنایت رامنځته شي دا ملت ډېر دردېدلی ده دغه څوک چې اوس د پخواني مخالفین دي د دغو کوم زوی مور خور ورور پلار څوک وژل شوي دي خو نه دي وژل شوي مګر دغه دوویش میلیونه چې اوس د لوګي سره دوی تبلیغات ورته کوي چې مخامخ دي علت څوک علت خو هماغه پرونی جنایتکار ډله وجه د وطن د دغو بدبختی سره سم کړو دا اوس چې دوی ورته وایي ترکستان او خراسان او ازارستان او تاجکستان دا خو پرونی مهاجر دي دا هغه وخت کې چې افغانستان بنیاد کې خودر شو دغو ډلو ټپل خو په افغانستان کې شتون نه درلودلو دغو ډلو ټپل ته افغانستان خپل غیب د شهید د خدای بخیلی احمد الله خان په وخت کې خلاص کړ رای وسر کورونه ارتي ورکړ اته د دې په تذکیرو کې مهاجر و نه لیکل کینه دا ټول واقعیتونه ټول نړۍ ته معلوم دي چې څه کیږي اوس کا هر څوک دی وطن سره د دې درد دیلی ول سره مین لري باید دغه هیواد دغه نظام دی به بدل لپاره هڅه وکړي هیڅ نظام په نړۍ کې شتون نه لري چې په هغه کې نیمګړتیاوې نه وي همدا اوس تاسو اسرائیلو کې ولیدل چې نتانیاهو د اسرائیلو پارلمان دی پارلمان څخه د دوو مخالفینو وویستلو همدا اوس تاسو ګورئ چې په امریکا کې د ټرمپ پر وړاندې څومره مخالفتونه جریان لري هم د کانګرې لخوا نه هم د سنا مجلس لخوا نه هم د ټولو مخالفینو لخوا نه ورته جریان لري په نړۍ کې ډېر یو جنایتکارانه سیاست جریان لري افغان ولس او افغانستان د همدغه جنایتکارانه سیاست قرباني شوی دی
2: محترم او محترم زازی صاحب په امریکا کې اختلافات ډیر زیات دي که زه وشمارم 2000 شماره لږمه او شک نشته دی یعنی په حکومت ولې اعتراض دی په جګړه اعتراض دی د امریکا په اسقاط حمل اعتراض دی د ټرمپ په تګلارې اعتراض دی په سنا کې د دفاع د پوز چې کوم بودیجه د پاغې اعتراض دی خو محترم زازی صاحب هغې باندې امریکایان باس کوي په ټلویژن پہ باس کوي په سوشل میډیا پہ باس کوي مظاہرے کیږي احتجاجونه کیږي پارلیمان ممبران چې دي په هغه کې تقریرونه کوي او په هغه باک نه محسوسوي شرم نه محسوسوي څوک دانه و چې د پاکستان یا د سعودي عرب د سیسه ده هغه وو د حقیقي شیان دي حقیقي ملت چې دی هغه د خپلو مسلو منی شننه کوي باس بھی کئی پٹئی نہ او وای چې دی حل پکار دے د افغانستان مسله باید کشته دے نو باس بھی وشی کدا افغانستان کې ستونز شته دے نو ځنی خلک بیا د افغانستان کې کوم مشکل شته دے چیلنج شته دے اعتراض شته دے هغه دی باندې باس نه کوي هغه سو په باس کې هغه ته وی د نړۍ والو د سیاسي جنت کارونه دي په ټوله دنیا کې مسائل شته دے محترم زازی صاحب موږ د افغانستان په مسله ځان پوو ستاسو نه او د دې مسلې حل امکانی حل شته دے کنه پدې ځان بو د نړیوالو ټول اعتراضونه مشکلات په خپل زبانه محترم زازر صاحب ساسي موجودیت من ګټه پورته کو چې وسنی جنجالونه کسي واشي وسنی مشرتابه کې دومره توان طاقت شته چې هغه د کنټرول کې کنه دا به یو نوی خطرناک شکل ته لاړ شي زم پښتون داسې دا محترم زازر صاحب
6: تر بدبختی دا ده چې د افغان بیچاره ولس د نړۍ د استخباراتو په بوجه کې پروت دی د افغانستان بیچاره ولس د نړیوالو د امر قدرت هوادو د غلونو مرکز گرځیدلای دا اولبل خوانه فقط یوازنی دی حل لار دادا چې دا هر څوک چې دی افغانستان پر وړاندې مخالفت کوي او دا غدي نظامونو لمنځ وړلو لپاره مخالفت کوي دا څنګه نظامونه چې په افغانستان کې لمنځ لاړ دي دغه نظامونو رهبری لمنځ لاړ نه تاسو په خپل وګوري چې په خپل احمد شاه مسعود چې ژوند دی وو اعتراف وکړل چې امریکا پاکستان او ایران نو وختل چې دا شهید ډاکټر نجیب ژوند دی پاتې شي دا خبرې د دې چې
2: محترم
6: نړیوال جنایت
2: وو ما
6: زما یو ځنه هدف دا ده چې زما د ټولو سیاسي تحلیلګرو سیاسي شنو کنه هیله تمنا او توقع ده چې دا خپل وجدان ته د سر ټیټ کی او هغه واقعیتونه وي زه په هیڅ صورت سره زه چې د طالب ملاتړ وکړم د خو صفاتونه وکړم چې طالب یې نکټای پوښه د خلکانو خبره چې وکم پښتانه وای دا خلک دی یعنی تاسو فکر وکړئ چې سړی کومه لار ونه سي چې دا ولوس دې کو بدبختی څو
2: یعنی یو کنفیوژن دی غلط غلط پوښه
6: او دا چې زه
2: خلک زه غټه ګنګستیا
6: ده زه طالب یم پوښه دا زما شخصي کړنه ده پیچا پریاړه نه لري
2: محترم یوسفزئی صاحب وسنی د حبیت اللہ خنزادہ صاحب محترم مخالفین چکم دی یا تاسی بنیادونه مونږ ته ول چپدی دی بنیادونه باندھ دی او سخت استه دی خود دوی سره متبادل بیا سدی مثال پتوگا مونږ دا خواہش نہ کو نه دی خواہش تاسو منون کی افغانانو حق ته چا خواہش کی هو کچری دا خواہشات پر رکھی گی چھ اخنزادہ صاحب لوا کل رکھی گی اور دوی راضی مخالفین پوا کے کم چمنگ ذکر رکھو تو دوی سر متبادل دے سے اڑان دے کہی وسنی ملت تھا وسنی قوم تھا یعنی دوی سر بیا کم دا سے گدڑ سنگے رے چھ ہر سب اسم دم شی ہو حالات برابر شی دا سے کم پلان تا سو پوئی گئی چھ دوی لڑی یا دے کم جدا گڑے ویژن لڑی چھ حبت اللہ اخنزادہ مختلف ہوئی
4: یو بدبختی دا په مسلمان نړۍ کې چې دلته دیکتاتوران له منځه تللی دي هغه هیوادونه ډیر خراب شوي دي صدام له منځه ولاړی عراق په څه حال شو معمر قذافی له منځه ولاړی لیبیا کې څه حال شو په سوریا کې څه حال شو په یمن کې صالح عبدالله ولاړی څه حال شو دلته د دې امکان شته که شیخ احمد الله خونزاده نه تیرې سي د دینه یو بل سخت دریځه راوړاندې شي یعنی خبره دا ده چې دلته داسې څوک مونږ نه ګورو چې مونږ ووایو که دا شخص راشي نو د ده پالیسیانې به تغییر و تبدیل وي ځکه چې طالبانو کې زما چې څومره خیال ده چې کار څومره تغییر و تبدیل راځي دا به د کندهار نه کیږي او د دې هیڅ ضمانت نشته ده که شیخ احمد الله خونزاده یعنی اول خو د دې امکان زه ډېر کم ګورم خو بیا هم حالات تبدیلیدل هم شي مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دا او هر څه کېدلی شي خو زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دننه دي دا وخت کوم داسې کس وي چې هغه راشي مونږ به ووایو چې یعنی دا ټول تغییر او تبدیل به راشي ځکه چې دلته ورځ په ورځ باندې دا د اکسټریمیزم نظریه قوي کیږي په زرګونو مدرسې ورته جوړې شوې دي د ماډرن تعلیم دروازې بندیږي دغه ډول خلک زیاتیږي نو دلته دا ما ارزو کړو چې دا وخت د افغانانو سره خپله هم د طالب د اصلاح آپشن بهترین آپشن ده د طالب د شړلو د طالب خلاف د مقاومت او د جګړې آپشن چې دا هغه یو بڑا بربادی رامنځته کوي یو بل باب د مداخلو خلاصوي افغانستان یو عجوبه هیواد دی دلته چې یو اشغال وشي هغه اشغال اختتام چې څوک کوي د مجاهد په نوم باندې هغه بیا بیرته یا د مقاومت په نوم باندې یا د ازادي د جبهې په نوم باندې هغه خپل یو بل اشغال رامنځته کوي یعنی یو اشغال پای د بل اشغال شروع شي نو له دې امله ښه به دا وي چې د کور دننه تغیر او تبدیل راشي او دا مشران کواکین دا څلور پنځه مشران لکه ملا او برادر او ملا حسن اخوند او ملا خلیفہ کانی او دفاع وزیر زه په دې سل په صد باور يم چې غوی غواړي چې دا تغیر او تبدیل راشي مکاتب په اسلامي ماحول کې خلکو ته تعلیم ورکړي شي ځکه چې فاصله زیاتیږي کندهار کې څوک اوسیږي هغه دا فاصله احساسولای نشي او هغه څوک چې په کابل کې اوسیږي څلور مینونه خلکو اواز یې ورپسې مشکلات یې ورپسې هغه دقیقا نه احساسولای شي انګار صاحب اتلس میلیارډ ډالر دا ډیر شي دي طالبانو دپاره ملت دپاره خو نه دي دا پروژې په نوم باندې کوشتې په دا روانه سوه کوشتې په ولاړه هیڅ هم وسه پورې ته جوړ نه شو دا ملت ته خو به مطبوعاتي شکرې ورکوي دا یوازې طالبانو مجبوریت نه ده هر حکومت چې پروژو په نوم باندې ورکې خلک
2: او سمی سبز سی پای کې چې کوم هغه د منس کرخه ده کنه د ورلد بانک په ریپورت کې هغه محترم انګار سم نه دی ویلي خو هغه دا چې ګوره د وسنی اکانومي لایف لاین چې دی هغه فورن ایډ دی انګریزي ټکې دی یعنی دا په کوم شي ژوندې ساتل شوی دی هغه بهراني کومکونه دی هغه کور دننه پیدا
4: واره نه واضح خبره ده یو ځل اعلان وشو چې د افریقا امریکای نه چې کوم پند راځي هغه بندیږي مونږ افغاني وکړه د سل نوا وکړه سلو شلو ته افغاني ریټ ورسېدلو خو نړۍ بیا هم څونکې دا لاین ساتي نه غواړي چې اوس د ورځې زر نفر افغانستان نه فرار کوي که دا حالت رامنځته شي هغه افغاني غوندې افغاني به په بوجویو کې اچولي بیا فرار هم وي افغاني به هم داس مونږ د اقتصاد لپاره څنګه لرو اقتصاد خو په امپورټ باندې کیږي په ایکسپورټ باندې کیږي مونږ ټوله ورځ یا د ایران نه سره اخلو یا ازبکستان نه اخلو خپل ځان سلر یو سول وچه میوه دا غم بجاس کیو سب کم قیمت باندې په هندستان کې د تمامي کې زه فکر کوم چې غلط معلومات دا د سروای ونه شي کېدل حقیقت اکانومي کار نه او زه تر څو پورې یعنی د خلکو د افغانستان کې اوسېږي درې نفر سره خبرې وکړه پوهېږي چې کم حالت ده
2: سمځي سب دا منګ په یو په مشکلاتو خبره کو مونږ په دې باندې ادا د پیغور خبره نه خو حقیقت دا دی چې هند یو ډیر گورنر هوا د خیر شمن دی خو پای کې ز د پاکستان او د بل چا ذکر نه کوم یوازې یو اوور فلای اوور چې ورته وي بریج ورته وي یا پل ورته وي هغه بودیجه چې دا 20 بلیارډ ده یعنی دا یو بل یوازې په تیرې دو بهر دا کمپیریزن نکو افغانستان کې مشکلات ډیر دي محترم انګار صاحب محترم تاسو معلومات لري چې د افغان طالبانو د واکمنانو دا وخت یعنی مسائل شته دي مسائل په ټول دنیا کې وي هغه د حل کوشنوم روان دي لومړی توپ سره دا وخت تاسو د مشرانو ترمنځ غټ ټارګټ سره دا وخت چې هغه د هغې لپاره پلان کوي او حل کوي او چې د هغې سره تړلي نور مسائل حل شي تاسو کوم پلاننګ لومړیتوب تاسو په اند باندې شته چې موږ په خبره ولې شي
5: ګوري یو دوه خبرې چې د ملمنو ویل د اختلافات هر چیرته وي په یو کور کې هم اختلافات وي سورونه چې ژوند کوي یا په یو ټولنیز چاپریال کې هم اختلافات وي خو داسې اختلافات نه ده هغه جزوي اختلافات ده یو نیم شکر رنجي ده هغه بل ورځ هم یو بل چیرته شکر رنجي رامنځته شوي بیا خپل هغه قمندان راغلل پارک کې بیانیه ورکړ چې زموږ ترمنځ اختلافات نشته او زه د امیر د امر تابع یم او ستاسو تلویزیون هم تقریبا شاوخوا دوه درې اونۍ د هغه په سر برنامه نیولې وه او همداسې نور رسنه یم بالاخره حقیقت معلوم شو کله چې حقیقت معلوم شي بیا ډېر شاید واضح کیږي او بله خبره داده دا چې داخلی اختلافی موضوعات شته دی هو ولس هم ځینې غوښتنې لري دا د ښوونځی مسله دی د پوهنځی مسله دی د ښځو د کار کولو مسله دی اساسي قانون دی
2: غټه مسله چې هغه د لومړیتوب ته اړتیا لري ساسې په اند باندې طالبان باید په هغه تمرکز وکړي څه شی دی
5: هغه هم د داخلي مسایل دی چې اوس پنځه کاله کېږي چې هغه پاتې ده او هغه حل شوی نه ده او د ولس غوښتنې دي همدا د ښوونځی او پوهنځی مسله ده او همدا د ښځو کار کولو مسله ده اساسي قانون مسله ده او ځینې نور مسله ده او زه تاسو ته داد ورکوم او ایمان لرم جناب بنیرای صاحب چې پدې کې هم شورا دایریږي مشوره کیږي او بل اخره دا مسائل هم ډیر ژر حل کیږي داسته چې
2: مجاهدان
5: دوستان وایي چې
2: مخالفتونه
5: لري یا هم تخت دریز دي
2: یعنی ساسی نظر راغی پوشم وخت میگی محترم زازی سے خبره کرا شو محترم زازی سے تاسو په دیر سانی کې کتا سے غواړی چې وسنی مشکلاتو لپاره یو غټ وړاندې تاسو لري او هغه تاسو په ان باندې تمام مسلې سره ټولې دي شي سکی دي شي دیر سانی کې زازی سے وخت
6: مې غم مل ما دا او ظلم چې تر قیامت پورې ژوند نه پاتې دي لبل خوانه په خپل طالبان په خپل ځان پورې دا جنې د نړیوالو مخالفتونو رامنځته کړی دي دوی ولې د نجونو مکتبونو دروازې نه خلاصي دوی ولې د نجونو پوهنتون دروازې نه خلاصي په دې مسله کې دا ستر ملي خیانت چې د افغان ولس څلوېښت میلیون ولس پر وړاندې امارت اسلامي کوي او د نجونو مکتبونو دروازې نه خلاصي د دې ملاتړ کول په دې حق کې چې هر څوک ملاتړ کوي
2: دا یو غټه مسله چې د نړیوالو خولې بندولې شي د رسمیت
6: په اسلامي
2: هواد زازه سے وقت به ختمیږي زازه سے مننه تاسو نقطه راغله زازه سے تاسو نقطه راغله وقت به ختمیږي ډیرو بخښه محترم یوسف زاهد صاحب ډیر سانی کې دغه پښتنه تاسو غواړي جواب کړي تاسو هوپ یا امید لرئ
4: متاسفانه پنځو کالو کې چې د تغییر په ځای باندې نور هم حالات سخت شول د سنې د پراخولو په ځای باندې نور هم سنې تنګ شولې سخت دریزه به نور هم کوي کیږي اصلاح پسند یا د ملت د ادراکون کې غوونه نور هم کمزوري کیږي زه فکر کوم چې امید ساتل دا به سي او
2: ډیر مننه
4: و یعنی کاشکې به امید لرلې
2: ڈیرا مننا محترم سمی سبز صاحب محترم زاز صاحب محترم انگار صاحب شل ثانی در قبول شمزیات نا شل ثانی ہے
5: گور جنوب بنیرائی صاحب دو خبر در لان کوم یو خو مسلمان هیڅ کله نا امید نه کیږي تر څو چې خدای شته هیله او امید شته او دویمه خبره داده چې هغه مشروعیت د شریعت ناخستل کیږي اوس چې په افغانستان کې
7: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
8: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 سلویخت و سو و یا یو سلو یولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوٹ که ستاسو غد
12: پوشش گسترده ی رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
13: یک دقیقه خبر
14: ماریا زاخربا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است و مرگ و میر بالای نوزادان و گسترش فلج اطفال از مهمترین نگرانی های مسکو به شمار می رود. او با استناد به آمار سازمان بهداشت جهانی گفت که در سالهای 2025 و 2026 21 مورد فلج اطفال در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان ثبت شده است و گفته او کودکان زیر 10 سال در این مناطق امن واکسین نشدند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود که میزان مرگ و میر نوزادان در افغانستان همچنان بالاست و به 33.1 مورد در هر 1000 تولد میرسد. او گفته که این رقم نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی است.
15: هفته همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

نن د چنګاښ شپږویشتمه په افغانستان کې د لومړني جمهوریت د ټینګښت ورست درې پنځوس کاله پخوا په دغه ورست د افغانستان د پاچا محمد ظاهر شاه د ترزوی او اوخی محمد داود خان د یوې سپینې کودتا په ترڅ کې واک ونیو او شاهي نظام یې په جمهوریت واړه. دا مهال پاچا د درمنل لپاره له هیواد بهر کودتا نسبتا آسانه بریالی شوه، خو د ځینو له نظره دغه سپینې کودتا وروسته په خپله ګیډه کې په توپاني بڼه داسې خونړۍ پیښې راپورته کړي چې تر نن پورې افغانستان پور پرې کوي.

0: څو چې دا ځمکه اسمان وي، څو چې دا جهان ودان وي، څو چې ژوند په دې جهان وي، څو چې پاتې یو افغان وي، تل به دا افغانستان وي. تل دی وی افغان ملت، تل دی وی جمهوریت، تل دی وی ملی وحدت. دا د افغانستان د لومړنی جمهوریت ملی سرود چې د دغه نظام روحیه تمثیلوله، پیاوړی او ژوندی ملت پالنه. محمد ظاهر شاه څلوېښت کاله حکومت وکړ او دغه اوږده دوره ظاهرا آرامه. یو شمیر مورخان وایي چې محمد ظاهر شاه د مختګ او ریفورم راوستلو په برخه کې د اعلی حضرت شاه امان الله بیړه او برخلیک مخې ته ایښي وو، او د یوې تاریخي تجربې په توګه یې د کرار مختګ او آرامې ویښتیا او روښانتیا هڅې کولې چې په وړاندې مخالفتونه ونه شي. هغه مهال چې محمد داود یې صدر اعظم وو، د ودانۍ او پراختیا څه بنسټي کارونه وشول چې داود خان یې مشهور کړ. د هغه پیاوړې ملي روحیه او تر ډیورند کرښې پورې غاړه پښتنو او بلوڅو په اړه فعال او زغرد سیاست یې هم د خلکو خوښ و. دا مهال کیڼ اړخي او ښي اړخي ګوندونه ښه په زور کې و، او ظاهرا محمد داود د کیڼ اړخو ملاتړ ور خپل کړی و. ښایي په کور دننه به دغو عواملو په بدلون کې د هغه کار آسانه کاوه، خو سیمه ایز او نړیوال وضعیت بل ډول روان و. سړه جګړه په اوج کې وه، او افغانستان د شوروي او لویدیز ترمنځ د سیالۍ په پوله بدلېده. نوي رامنځته شوي پاکستان په نړیوالو شوروي ضد پوځي سازمانونو کې غړیتوب منلی، او دې کار افغانستان ناپلوۍ ته نه پرېښود. که څه هم محمد داود په کلکه هڅه کوله افغانستان له دغو سیالیو وساتي، خو ونه شو. لومړنی جمهوریت په همداسې شرایطو کې رامنځته شو. راځئ لومړی په دې اړه د نجیب پاڅون پیښلیت وګورو.
1: دا څیره چې 350 کاله وړاندې د افغانستان سیاسي نظام بدل کړ، محمد داود خان، هغه سیاستوال چې سلطنت پای ته ورسوه او د افغانستان لومړی جمهوریت اعلان کړ. د 1952 کال د چنګاښ شپږویشتمه، هغه ورځ چې سردار محمد داود خان د پوځ د یوې ډلې افسرانو په ملاتړ شاهي نظام نسکور او د افغانستان لومړی جمهوریت اعلان کړ. هغه مهال پاچا محمد ظاهر شاه د سترګو د درملنې لپاره ایټالیا ته تللی و. کودتا د جولای د 14 او 18 ترمنځ شپه پیل شوه. پوځي واحدونو ارک، راډیو افغانستان، دفاع وزارت او نور مهم دولتي مرکزونه تر خپل کنټرول لاندې راوستل. د جولای د 18 سهار محمد داود خان د راډیو افغانستان لارې د جمهوریت اعلان وکړ. شاهی نظام نږدې څلوېښت کاله دوام کړی و. ظاهر شاه له 1933 کال راهیسې پاچا و. محمد داود خان د هغه د تره زوی، د سلطنت پخوانی صدراعظم او د پوځ له نفوذ لرونکو سیاستوالو څخه و. داود خان ویلی و جمهوریت د اصلاحاتو، ملي پرمختګ او ټولنیز عدالت لپاره اعلان کړی.
2: امروز اعلان جمهوری ما یک جمله گفته بودم و اوی بود که در طول مدت مسئولیت های مختلف
1: په 1955 کال کې لویه جرګه راوبلل شوه. نوی اساسي قانون تصویب، افغانستان رسمي جمهوري دولت اعلان او محمد داود خان ولسمشر وټاکل سو.
3: د جمهوري دورې د لومړنۍ جرګې د نمایندګانو پیس نن ورځ په دې کلب کې راټول شوي یاست، او د هیواد د نوی جمهوري نظام د اساسي قانون په مسوده باندې
1: خو په همدې دوره کې سیاسي ګوندونه محدود او مخالفان تر فشار لاندې راغلل. نن د سرطان د شپږویشتمې له کودتا 350 کاله وروسته لا هم تاریخ پوهان د دې پیښې په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې د اصلاحاتو د پیل هڅه بولي، او ځینی بیا باور لري چې همدی بدلون د افغانستان د پرله پسې سیاسي بې ثباتۍ لپاره زمینه برابره کړه. خو پښتنه لا هم پر ځای ده. آیا د چنګاښ شپږویشتمه د افغانستان د عصري جمهوریت د پیل ورځ وه؟ او که د هغو سیاسي بدلونونو لومړنی فصل چې هیواد یې د لسیزو بې ثباتۍ پر لور یوړ؟
0: لومړنی جمهوریت څه ځانګړنې لرلې؟ په کومو کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو شرایطو کې رامنځته شو؟ ولې ونه پاید؟ آیا په افغانستان کې دودیزه یا عرفي واکمني د خلکو په تاریخي حافظه او ګډ شعور کې لا تر اوسه ژوندۍ ده؟ په دې به له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. له اوس دپاره له موږ سره قدرمن مورخ، شاعر او لیکوال ښاغلی عبدالبهاري جهاني حضور لري، او هیله ده چې زموږ همکاران زموږ دوهم میلمه چې د لومړني جمهوري دولت د کابینې غړی ښاغلی پاچا ګل وفادار دی هم له موږ سره دلته حضور بریالی شي او وی لرو له ځانه سره. قدرمن جهاني صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. له ډېرې یوې ساده پوښتنې نه به یم پیل کړمه. په دغه ورځ، په دغو وختو کې تاسو چیرته وی؟ او دغه پیښه پرته له دې چې د هغې شاته له د سیاسي مسایلو او د هیوادنیو او نړیوالو پیښو په رڼا کې هغه وګورو، وڅېړو، په ساده توګه دا څنګه پیښه شوه؟ ستاسو خاطره له دغې ورځې نه څنګه ده؟
4: السلام علیکم تاسو ته او ساسي ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه. زه په دغه وخت کې په دغه کې وم، په کورس احتیاط کې وم، د عسکري خدمت و چې سهار وخت کې چې راپاڅېدلو چې راډیو مو ونیوله، وروسته دا په هغه کې دا ترانې وې او راډیو بنده وه، نو ټولو خلکو یو بل ته کتله چې دا څنګه کلی خو دلته چاو چاو چا راته وویلې، چې ځکه چې موږ را کورس احتیاط په چرخي کې د کوهچارې زریدار سره ډېر نږدې وو، نو چاو چا وویلې چې د کوهچارې زریدار څخه دغه وتلي دي، ټانکونه وتلي دي، امکان لري یو لوی تحول منځته راغلی. په دغه خبرو کې وو چې یو ګړی وروسته اعلان وشو چې په افغانستان کې ګواکې په هغه وخت کې انقلاب بلی چې انقلاب راغلی دی، او سردار محمد داود خان جمهوریت اعلان کړی دی. نو عمومي ذهنیت داسې و چې ټول خلک و دغه تحول ته دغه خوشحاله وه. په هغه ځای کې چې هغه څه صاحبان صبان چې زموږ سره وه، هغوی ټوله خوشحاله وه. په خپله د کورس احتیاط ضابطان یا مؤثرین چې موږ وو، هغه خلک ټوله خوشحاله وه. داسې فکر کاوه چې امکان لري د ظاهر شاره دورې د ختمېدو سره د نوو تحولاتو لپاره لاره پرانیستل شي. خو لا هم موږ نه وو خبر چې وروسته به څه پېښېږي. خو دومره ویلی سمه چې ټول خلک په دغه وخت کې دغه خوشحاله وه، او د باندې چې راووتلو موږ یو ګړی باغ رخصت کړلو چې بیرون ته راووتلو هم په ښار کې یو قسم خوشحالي وه. یعنی داسې سردرګمه حالت نه و چې څوک وایي چې دا څه پېښه شول. دغه انتظار درلودی چې د شاهي رژیم سقوط وکړي او یو نوی تحول راشي.
0: مننه ښاغلی جهاني، تاسو د یو روښان فکر په حیث چې هغه وخت مو تحصیلات درلودل او د یو شاعر په حیث په ملي مسایل مو فکر کاوه، د افغانستان ټولنه که په دوو برخو له فکري پلوه وویشو، یو عام اکثریت دی چې په عرفي حکومت باور لري، پاچا د خدای سیوری ګڼي، او جدا له سیاسي حاکمیت څخه یو ډول لاقیدوی پلو هم شاه د دوی د پاره د احترام وړ دی، او بل خوا خاري نفوس یا هغه درس لوستي خلک چې له نویو رژیمونو او نظامونو سره آشنا او په نړۍ کې تحولات څارل، جمهوریت پیژند، لیبرال حقونه پیژندل، د انسان حقونه پیژندل، او هاخوا ته چپی جریانونه هم ښه په قوت کې وو. په د شاه له راپرزیدو سره او د نوي جمهوریت له رامنځته کېدو سره طبعا چې تاسو خو په ښار کې وی او دغه ښاري نظر به ډیر زیات تاسو ته ښکارېده چې خلک خوشحاله دي او د دې هرکلی کوي، اما آیا یو ډول نوستالوژیک حسرت د شاهي نظام لپاره خلکو درلود؟ خو په تېره بیا په کلیو کې چې بیا وروسته وروسته کله چې پیښې خونړۍ شوې د دغه اکثریت نظر یو ډول عام شو او اغیزې وکړه چې ګواکې نه مو درته ویلې چې پاچا مرا پرځوئ، دا یې نتیجه شوه. دغه څه مو هغه وخت کې احساسول تاسو؟
4: دفتر نه ولې ډېر ژر، خو البته د کودتا عوامل دغه دوه شخصیتونه وو چې یو الازر په مظاهر شاه و او په مقابل کې داود خان و. که تاسو وګورئ ظاهر شاه دېرش کلنه دوره په دغه وخت کې پایته و، مقصد دېرش کاله ظاهر شاه د خپلو کاکاګانو تر یا د کاکا د

0: یش کلان دوره هم د کورتا و دوره ده اشم خان ته کورتا وکړه شاه محمود خان راغی شاه محمود خان جی موکراسی را وستله شاه محمود خان ته کورتا وسو داوود خان راغی داوود خان یې لیری کی او یې د ادریسره په دربارې کورتا و کی د غسی و د منځ ته یو دغه لس کلنه دیموکراسي چې ډېر خلک یې اول خو ډېر خلک د ظاهرشاه دغه څلوېښت سره کلونه د افغانستان لپاره طلایي دوره و د آرامي دوره بولي او دغه وروستي لس کلنه دغه چې وه وروستي لس کلنه دیموکراسي چې وه یو وخت کې موږ په هغه وخت کې په دغه کې وو په مکتب وو پوهنتون کې وو یعنې رښتونې دیموکراسي وه د بعضې خلک چې په نامه دیموکراسي بولي هسې خبرې کوي چپیانو په دغه وخت کې ډېره دغه وکړلې استفاده وکړله د ظاهرشاه پر ضد باندې وبخښي قواوې چا خبره راغونډې کړلې په مقابل کې داوود خان چې وو داود خان دغه عقل چندانې په کار وانه چاوه چې زه خپل د کاکا زوی د منځه وړمه داره چا په وسیله د داود خان سره تقریبا ټول که ونه وایو نو تقریبا ټول وایو چې چپي قواوې د هغه سره ملګري وې ټول هغه سه منصبان وه چې په شوروي اتحاد کې تحصیل کړي وو دغه ستاسي اوسنۍ
1: کیفیت که خراب مې وصلک بخښنه غواړم جهاني صاحب مهرباني تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ
0: نو دغه تاسو چې نوم واخیستئ دغه ستاسي محترم میلمه پاچاګل وفادار دا یو دغه سړی و ملي سړی و دغه ډول ملي و آزاد فکر څښتنان د داود خان سره په کورتا کې نور بیا نه وو ملګري زیاتره منظم پرچمیان و او زیاتره منظم دغه و خلکیان و او د هغه خلکیان و چې وروسته یې بیا داود خان چا خبره کوره مور خراب کړي او په افغانستان کې د خونړیو پیښو لړۍ پیل شوله په دې کې یوازې البته د ظاهرشاه ملامت نه دی په دې کې یوازې داود خان ملامت نه دی په دې کې تر ډېره ځایه پورې غربي هیوادونه او په غربي هیوادونو کې په تېره بیا امریکا ملامت ده چې ظاهرشاه داود خان شاه محمود خان دې ټولو حتی نادر خان دې ټولو د امریکا څخه د مرستو غوښتنه کوله د نظامي مرستو غوښتنه کوله د اقتصادي مرستو غوښتنه کوله خو امریکا داسې انګېرلې وه چې د افغانستان د شوروي اتحاد د نفوس ساحه ده هسې نه چې که موږ دوی ته کومکونه ورکړو شوروي اتحاد ونه توریږي یا چا خبره را ونه پارېږي د بلې خوا څخه د سینټو د سیاټو تړونونه وو چې په هغه کې ایران او پاکستان برخه درلودلې او رهبري د امریکا په لاس کې وه نو امریکا هیڅ وخت و افغانستان ته پر پاکستان باندې ترجیح نه شوی ورکولی دغه راز یې افغانستان ته پر ایران باندې ترجیح نه شوی ورکولی نو افغانستان یې ولې تجرید کړی وو یوه خاطره مثلا د جورج مګي د یو کتاب ماته پروت دی جورج مګي په هغه وخت چې سردار نعیم په امریکا کې سفیر دی او د شاه محمود خان صدر اعظم دی د په خپل لیکي دا جورج مګي په خپل لیکي وایي زما دوست سردار نعیم راغی دغه ته دفتر ته او زموږ څخه یې د نظامي مرستو غوښتنه وکړله او د غوښتنو سره څنګ یې دا خبره ورسره زیاته کړله چې که چیرې تاسې موږ په کومک پلانې کړي نو موږ مجبور یو چې دا کومکونه د شوروي اتحاد څخه واخلو نو دی و دا خپلې خبرې ته یې متوجه نه دی یا څنګه چې دا سړی ما څونه توهین کړي دی په دا ګړي کې ما د خپلې سکرټري ته ټلیفون وکړي او هغې ته مې وویل چې ما ته د شوروي د سفارت لمبر راکړي هغې چې لمبر راکړي ما خپل لمبر و دغه ته ورکړي و سردار نعیم ته ورکړي ما نه لاس یې آزاد نو سردار نعیم وای وخندله ما هم وخندله خو دا چې سردار نعیم

0: د چاره بنه ته ټول توهین احساس کړی او هغه توهین پر ځای مې چر کړی او دې چا خبر خندې و. نو امریکا د ځان د افغانستان څخه کړی وو فقط هاشي د هلمند پروژې یو کومکونه ورکړي وو یا مسله چې سړک مړک پر جوړ کړ. په دغه صورت کې افغانستان د شوروي غوندې یو قدرت په مقابل کې دغه نسوای کولای مقاومت نسوای کولای، بیا خصوصا دغه چې یو خودخواسری لکه داود خان چې هغه د خپل هغه د قدرت ته نیولو دپاره د هر چا څخه کار اخیستی، نو د هغه څخه په دا خاطر باندې کورتا کامیابه شوله او د آینده خونړیو پیښو یو پیلامه یې کښېښوله. نو وروسته طبیعي خبره ده چې ډېر ژر خلکو په دغه پسې ارمان کاوه، په ظاهر خان پسې ارمان کاوه، خصوصا منورینو.
1: مننه قدرمن جهاني صاحب، زه داسې فکر کوم له نیکه مرغه چې له موږ سره د جمهوري لومړني جمهوریت د کابینې غړی قدرمن وزیر صاحب په پاچا ګل وفادار هم اوس حضور لري. ښاغلی وفادار صاحب، تاسو ته هرکلی وایم، هرکله راشئ. زموږ بحث نن د چنګاښ د میاشتې شپږویشتم د افغانستان په معاصر تاریخ کې د محمد داود خان په مشرۍ د لومړني جمهوریت د ټینګښت ورځ، او تاسو په دغه جریانونو کې وی حضور مو درلود، له داود خان سره مو نږدې کار کړی دی، د هغه د کابینې غړی وی. موږ سره بل میلمه قدرمن جهاني صاحب دی، هغوی د خپلو خاطراتو او د دغو ورځې د پیښېدو په اړه معلومات راکړل، او دا چې په کوم څه ډول داخلي شرایطو او نړیوالو شرایطو کې دغه پیښه پیښه شوه او خلکو څه فکر کوه. اوس په له تاسو واورو، ښاغلی وفادار، تاسو داود خان څنګه پیژانده، او بیا که د دغه بدلون یا تغییر یا کودتا په اړه هم خپل خاطرات موږ سره شریک کړئ، څه پیښ شول، څنګه نوی جمهوریت یا لومړنی جمهوریت ټینګ شو په افغانستان کې؟
2: لوړ صاحب دغه ذکر زه دغه پرده ده ما په تلیفون باندې نه پوهېږم، دی چې ګوته ما په کوه زه تاسو نه وینم.
1: تاسو هم موږ وینو قدرمن وفادار صاحب، او هم مو غږ اورو، هم مو تصویر او هم مو غږ، دواړه ډیر ښه دي، مهرباني.
2: او تاسو ګټه وکړه، ما نقص وکړ،
0: بس دا موږ څه ګټه وکړه، دغه هم ښه دي. بس تا مخ مې ولیدی د ډېر وخت مې یادېدلې، وختي مې هم ستا یادوري وکړه. زه خپله پاچا ګل وفادار ته ډېر زیات احترام لرم، ډېر درناوی ورته لرم، یو له پاکو سپیسلو او وطن پرستو انسانانو څخه.
1: بالکل مهرباني وفادار صاحب، تاسو خپل یادونه په دې برخه کې مهرباني وکړئ.
2: زه خو لوال صاحب ول تاسو ته بیا ما ډېر نږدې دوست، قدرمند دوست، عالم او لیکوال او وطن پرست، هر څه چې وایي د جهاني صاحب صاحب ډېر سلامونه وایم. تاسو تخنیکي همکارانو ته او څوکم چې وینو ټولو ته ول سلامونه وړاندې کوم. نو تاسو پوښتنه زداس پوچم، داود خان شخصیت برکه وغږیږم؟
1: او ما ویلی چې وفادار صاحب تاسو له هغه سره همکار پاتې شوی یاست. اول داود خان څنګه یو شخصیت و، او بل دغه پیښه د جمهوریت د ټینګښت کودتا څنګه پیښه شوه، په هغه ورځو کې څه پیښ شول، ستاسو خاطرات څه دي؟
2: زه به یو عرض وکړم چې تاسو به ماوریدلی ما هم اورېدلی دي شی چې فلانی دومره نیک سړی دی چې څه ځان ته غواړي بل ته هم غواړي، مګر ما په ژوند کې یو سړی تر نن ورځ لیدلی دی، یو سړی چې داود خان و. هغه څه یې ځان ته غوښت چې اول خلکو ته غوښت، به یې ځان ته غوښت. دوم سړی ما په دنیا کې به نه لیدلی داود خان، اول خلکو ته غوښت، به یې ځان ته غوښت. همدا سبب و چې زه به لوال صاحب یو عرض درته وکړم، زه د کوچنیوالي سره ورسره معرفي وم، مګر کله دی چې په کور ناست و، متاسفانه موږ افغانان چې چا پورم ښه کېږي بیا اول نه اخلو، ده ته څوک کور ته نه ورتلو. زه د اخرې دوو کالو که داسې جمعې ورځ به نه وه چې زه غیر حاضر شوی متمن به ورتلمه دا به نږدې ډېرو شیانو ما پوښتنه هم ترې کړې ده څه شی چې لازم و راته وې نو دای داسې دی په هغه هغه باندې احساس چې ما درته وو چې اول یې د نورو غم خوړ د هغه په خوشبختي کې خپله خوشبختي ګڼله اول یې د ظاهر شاه سره په خصوصي ډول چې دای له صدر اعظم شوی نه ول یغه نه مخکې بیا چې صدر اعظم شو دغه شیان یې ورسره مطرح کړو چې موږ په افغانستان کې باید عدالت اجتماعي راولو شروع د خپل ځانه وکړو دا یې مشخص کړي وو نو چې هغه امتیازات چې فعلا شاهي کورنۍ لري که د تا دپاره دوه چنده درې چنده هم شي زه هېڅ مخالفت نه لرم مګر دا عادلانه نه ده چې دا ټول هغه د که شریک کړي دي خپل ترونه د ترو زامن دغه بیا هغه د عادلانه نه ده په دغه کې زه هغه لرم دا باید وباسو یو دوم هغه وخت رسېدلی دی چې موږ دغه قدرت خلکو ته انتقال اول خبر دغه د ده سره یې مطرح کړې دغه چې په هغه باندې په خصوصي شکل یا په هغه باندې نتیجه ورنه کړه چې صدر اعظم شو لس کاله یې صدارت وکړ بیا دغه نتیجې ته ورسېده چې تر څو په قانون کې موږ تغییر رانولو دا مملکت په دغه پخواني قانون اساسي باندې نه چلېږي یو دلیل یې دا و چې ټول واک د یوه سړي سره و شورا قضا او حکومت محدود هغه لرل دغه واک یې لرل په قانون کې بیا په دغه ساکه ورسره وغږه د مسوده هم ترتیب کړې وه دا یې وراثه کړې وه خلاصه ده ته یې نه منفي ځواب ورکړی و نه مثبت نو نولس کاله د صدارت چې پوره شوه بیا د خپله کابینې سره دی مشوره کوي دغه مسوده ورسه کوي چې دغه به موږ ولږو اوس په رسمي ډول بله هغه به نتیجه ورنه کړه په شخصي خبرو کې دا د رولشا ته لیږو چې هر څه ګی ځواب راغی بل چارت یې دا یې کوي چې که چېرته شاه موږ ته منفي ځواب راکړه زه د خپله کابینې استعفا وړاندې کوم او پر راتلونکې به بیا د شاه سره په دولتي چارو کې موږ هغه نه کړو همکاري به نه ورسره کړو دا فیصله هم ټوله په هغه سره وشوه په رای هغه سره ټوله یوه رایه ورکړه بالاخره څلوېښت ورځې تېرېږي ځواب نه راځي دا تقریبا یو تعامل دی څلوېښت ورځې چې تېرې شي معنا د رد لري داود خان خپله استعفا وړاندې کوي نو هغه بیا خوشبختانه او یا متاسفانه او چې همکاري به نه کړو بیا ډاکټر یوسف د صدارت وظیفه کمه وظیفه هم له هغه ته آماده کیږي مخته ځي یغه نه وروسته داود خان منتظر و چې په هغه کې باید تغییر راشي په دغه د واک په حصه کې اساسي قانون جوړ شو داود خان ته یې ورسه کړی و چې دا قانون څنګه دی په یخ کې یو شی داسې هغه کړی و چې تقریبا هغه قانون و بیا یې خاندان شی په پخواني شی هغه باندې تسلي کړی و شی شی خاندان څوک دی مګر په یوه فرق سره چې دوی په سیاسي پوستونو باندې کار نه شي کړی اما خاندان هغه شی خاندان و په دغه ځای کې د دوی دغه جنجال په یوه سیچ فکر وکړ لکه چې خلاص مګر په جریان د کار کې داس کار وشو چې شاه اوس یې خدای وبکي هغه د کوچنیوالي نه بیا ته دا وخت پر یخ د کار سه چندانه علاقه یې نه لرله د کار د ده کارونه چې وو زوم یې وه سردروالي یې بالا دغه اصلي قدرت د ده په لاس کې شو حکومت ده یې اداره کوه دغه شی چې وو به داود خان بیا خدل ګده خلاصه چې کله پوه شو چې دا خبره په پخواني شکل روانه ده قانون یې به یو رقم جوړ ده قانون کې مګر په عمل کې د پخوا نه نور هم بیا بدتره شو داسې مجبوري کې چې هغه دی د تهویو په افغانستان کې یو تحول راولي نو په دغه تحول کې دا یو لوی چې رښتیا خبره وي سیاسي او لوی قمار خو نه شو ورته ولی لوی ریسک خاطر یې قبول کړو خاطر دغه ودای په کور نه سبو نظامی قوت نه لرو او د کودتا نیت یې وک چاولین واری د ورور سره مطرح کړی وي دغه شای ورته ولا چوروره ته کا په هغه کې وای قدرت کوي وزیر دفاع یا وخت صدر اعظم دا کار کده اوس نه کیږي بیا دا والی و چې ما تصمیم ولای دا کار کوم نو خلاصه د چې دا کار وکړو اما چې مخکې یو عرض وکړ چې اول یې د خلکو ګټه غوښته بیا د ځان د فامیل نه هم د فامیل د شخصي ګټو نه هم دای تیر شو د ځان هم دا خاطر یې په ځان قبول کړه د کودتا یو خو دا زه چې اوس تاسو ته ویا امکان لرم دلچسپ یم څنګه دا شیان راغله مګر په عمل کې ښه کې یو شرط یې دغه دی د سر نه به تیریږي چې یو شرط یې دغه دی دا خاطر یې په ځان قبول کړو نو ده داسې تصمیم ونیو چې داسې وخت رسېدلی دی چې دا سیاسي قدرت د شخص نه باید واخیستی شي د ملت په واک کې شي همدغه سبب و چې دا د کودتا نیت وکړ
1: مننه ښاغلی جهاني په دغه وخت کې په نړۍ کې د سړې جګړې اوج کې ده په خپل او تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې شوروي او د غرب بلاک په دې سیمه کې په کلک رقابت اخته دي نړیواله دویمه جګړه پای ته رسیدلې اما له هغه نه وروسته طبعات په درېیمه نړۍ کې قوي دي داود خان د عدم انسلاک او د بېطرفۍ د نړیوال جوړښت یو له مهمو غړو څخه ده دغه رقابتونه بیا وروسته د داود خان د جمهوریت باندې څومره اغیز درلود ستاسو له نظره او ولې د داود خان هغه هڅې چې د عدم انسلاک او یا د بېوسلې کولو د نړیوالو هڅو په برخه کې یې له نورو نړیوالو مشرانو سره درلودې تقریبا بې نتیجې پاتې شوې بلکې یو ډول د ده سقوط ته دغه بیره هم له قدرتونو سره ډیره شوه آیا دا واقعا په هغه وخت کې افغانستان د ده په مشرۍ په سیمه کې د دغه انډول او د سیالۍ دپاره یو خطر ګڼل کېده
0: داود خان داسې کار نه دی کړی چې چا ته دې خطر متوجه کړي یا چا د هغه څخه خطر احساس کړی وای خو ما وختي درته وویله دا لوی دوپرې په خپل تاریخ کې هم دغه خبره کوي چې موږ افغانستان د شوروي لمنې ته وغورځاوه او که سبا شوروي یو حرکت کوي او یا د شوروي طرفدار رژیم په افغانستان کې راځي موږ امریکایان به دغه یو مسؤول یو داسې وخت راغی چې امریکایانو په دا 15 کاله جمهوریت کې هم د داود خان سره چندانی کومکونه ونه کړله او په مقابل کې داود خان د ایران او د پاکستان سره د روابطو په ښه کولو کې تر اندازې زیات مخته ولاړی حتی د بوټو چې وویل د صمد غوث په کتاب کې نوشتلی چې دی پخپله هم ورسره و و بوټو چې وویل چې موږ د پاکستان په خاوره باندې دغه نه لرو دعوه نه لرو او د پاکستان کې اوسېدونکي پښتانه او بلوڅان چې دي هغوی د پاکستان په اساسي قانون کې دننه او د پاکستان په خاوره کې دننه خپل حقوق غواړي او دغه ورته وایي بوټو په جواب کې ورته وایي چې ما تصمیم نیولې دي چې پښتنو او بلوچو ته حقوق ورکړم حتی لا ورته وایي چې زه نه پوهېږم چې ولې دا پښتانه خپله سیمه پښتونستان ونه بولي او ولې ونه بدلی شي تر دغه اندازې پورې دا روابط داود خان دغه تله بهتره کړله یا د بهتره کېدو په تلاش کې و خو داسې خبره ده چې داود خان د خپل قدرت په دغه وروستیو دوو کلونو یا درو کلونو کې د چپنانو تسکیه شروع کړله د هغو څخه خطر احساسوه البته په دې وخت کې کار تر کار چیر و کار ځکه تر کار